We Can Beauty ráno na konci týždňa alebo na začiatku víkendu. To je stále nič oproti tomu, že je konečne piatok a to je deň, ktorý nepotrebuje nejako ospevovať, oslavuje sa, myslím, sám o sebe. Len tak vám želám aj ja nádherný piatok. Po pesničke vám prinesieme aj prvé správy dnešného dňa z Rádia Košice. Otvoríme hneď niekoľko dôležitých tém, ale ešte predtým otvorí dvere do štúdia naša Romana. Aktuálny čas 5:56. Ďakujeme, že ste sa aj dnes rozhodli pre Rádio Košice. Everything but the girl.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nízka hladina Domaše spomaľuje rast rýb. Španielsko vyšle vojakov do severoafrickej enklávy. Štát pozastavil financie pre futbalový zväz. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie živočíchov však v nádrži aktuálne nehrozia. Uviedol to ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Peter Aleksovič.
2: Tie dravce sú citlivejšie na teplotu hlavne, aj keď na tej veľkej nádrži to nie je až také výrazné, pretože tá ryba, keďže tá nádrž disponuje rôznymi hĺbkami, tak ona sa vie presunúť ako do takých teplot, kde je to viacej vyhovuje. Samozrejme, teplota má súvisť s kyslíkom, výška hladiny ani nie, len tá teplota je dôležitá, ale ako na Domaši nehrozí, aby bol nejaký kyslíkový deficit, keďže je to aj otvorená vodná plocha.
1: Horšia situácia v súvislosti so suchom je na menších vodných tokoch a plitkých rybníkoch v kraji. Napríklad v okrese Medzilaborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb spôsobené nedostatkom kyslíka. Informáciu o tom, či dieťa poukázalo podiel zaplatenej dane pre rodičov a v akej výške, si nemôžu seniori overiť na daňovom úrade. Jediným zdrojom týchto informácií je samotné dieťa. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč s tým, že v prípade záujmu odporúča rodičom komunikovať priamo s dieťaťom.
3: Výška poukázanej sumy závisí od výšky zaplatenej dane dieťaťa. Finančná správa zasiela sociálnej poisťovni zoznam rodičov na overenie splnenia zákonných podmienok. A to, či rodič dovršil dôchodkový vek a či je poberateľom zákonom ustanoveného dôchodku. Finančná správa overuje, či bolo vyhlásenie podané včas, či obsahuje potrebné údaje, či je správne identifikovaný rodič, či daňovník nemá daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur a splnenie ďalších zákonných podmienok na strane daňovníka.
1: Ak sa senior domnieva, že mu bola vyplatená nižšia suma, než očakával, mal by si podľa Kováča overiť údaje priamo s dieťaťom, ktorému podiel zaplatenej dane poukazovalo. Španielsko oznámilo, že do svojej severoafrickej enklávy Ceuta vyšle 60 vojakov, potápačské týmy aj plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti po masovom príchode migrantov z Maroka. Príslušníci občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne pozastavuje financie Slovenského futbalového zväzu. Opatrenie odôvodňuje potrebou

Piatkové ráno na frekvenciách Rádia Košice sa už rozbehlo a viete ako, my máme veľmi radi dobre osvetlenú trať, jedinečnú atmosféru, unikátne príbehy a skvelých, dobre naladených ľudí okolo seba. K tomu aj informácie o tom, čo sa deje nielen na cestách. Tak človek by si myslel, keď to celé dám takto dokopy, že hovorím o košickom nočnom behu, ale uvažujem, že to má veľmi veľa spoločných menovateľov a hovorím hlavne o vysielaní Rádia Košice, ale pokojne to môžeme prepájať aj z Košice Night Run, ktorý sa blíži. Dôležité je, že sme to 6. hodinou odštartovali a teda ideme na to užiť si spoločne dnešný deň. Aj sa teším, že mi hneď takto z rána pomôže Elton John, ktorý bude radšej spievať za mňa I'm Still Standing. 6 hodín, 8 minút.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Katka Knechtová a jej Fea spievala Sme nedotknuteľní a mohlo by to platiť aj na cestách, tak aby nedošlo k nejakým ťukesom. Ak ale máte novinky siest, možno že aj nejaké obmedzenia a už takto skoro ráno aj zdržanie, budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, ak to zaktualizujete v našom dopravnom servise alebo čokoľvek dôležité, čo by zaujalo aj vás, ak by ste boli za volantom a vedeli by ste radi o tom dopredu, tak nám môžete o tom zatelefonovať alebo pridať to do aplikácie Rádia Košice. Ja teraz pozývam do nášho éteru Harryho Stylesa a potom ideme na to aj s krátkými správami či tými dopravnými.

0: Je 6:20, tak to hudobne nás navštívili American Girls, ale vrátime sa teraz pekne domov, máme krátke správy a potom aj tie dopravné.
1: O post primátora Popradu sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažer Mikuláš Bobák. Kandidovať chce ako nezávislý. Stratu alebo krádež dokladov v zahraničí treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru miestnej polície. Tá vydá potrebné potvrdenie, upozorňuje na to rezort diplomacie. Ankara má záujem byť súčasťou novej medzinárodnej koalície v Libanone, ktorá by mohla nahradiť dočasné mierové sily OSN po skončení ich mandátu, vyhlásil to turecký prezident. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Záver pracovného týždňa slnečný so slabým vetrom, bude veľmi teplo, 32 až 37 stupňov. Teplomer na východe práve ukazuje do 20, pod Tatrami a na Liptovej 17. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Ďalej na moste SMP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na moste Lanfrancony taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky a na Panonskej ceste priame smerom od Slnečnej. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ozzy Osbourne v Rádiu Košice o 6.26, posledné júlové ráno a vy počúvate Rádio Košice v dobrej nálade. Dnes 31. júla si pripomíname aj svätého Ignáca z Loyoli, ktorý bol okrem iného zakladateľom jezuitskej rehole. Žil v rokoch 1491 až 1556. Tento deň je výročím aj jeho smrti. Je uctievaný ako patrón duchovnej obnovy. Počas svojho života sa venoval revitalizácii katolicizmu a riešeniu problematiky protestantskej reformácie. Jeho dedičstvo zahŕňa mnoho jezuitských škôl a vzdelávacích inštitúcií, a to naozaj po celom svete. Jezuiti samozrejme pôsobia aj na Slovensku, aj v Košiciach či v Prešove. Možno ich aj konkrétnejšie poznáte. A poznáme aj my, aktuálny čas je 6.27 a do nášho éteru prichádza pračlovek.

Je 6.31, počúvate Rádio Košice a zdá sa, že ju sa nám dnes ukáže v plnej sile. Ako spomínala aj Romy, čaká nás poriadne horúci a hlavne dusný deň. Tak by sme na to mali mysliť hneď takto skoro ráno, nielen preto, aby sme vyvetrali, ale aby ste sa na to pripravili. Nezabúdajte na pitný režim, na to, že ak sa bude dať, tak sa radšej ukryte niekde v tieni a ideálne k tomu prispôsobte aj oblečenie. Dnes to bude naozaj veľmi horúce. Začneme v Košiciach, prevažne jasný deň a k tomu len veľmi slabý vietor a denné maxima sa môžu vyšplhať až na 35 stupňov. Tak na to veľký pozor, pocitovo môže byť aj oveľa teplejšie. V Prešove dnes prevažne jasno a denné maxima až do 35 rovnako. K tomu aj prevažne juhovýchodný vietor, ale veľmi slabý. Na Dolnom Zemplíne sa dnes teploty vyšplhajú do nejakých 34 stupňov, prevažne jasno a okrem toho aj južný vietor. Pozdravujeme aj Humenné. Prevažne jasný piatok a jasno máme aj v teplotách. Najvyššia denná sa vyšplhá od 32 do 34 stupňov. Rovnako pocitovo môže byť oveľa teplejšie a hlavne dusno. Počúvate nás aj v Poprade, kde prajeme rovnako krásne ráno. Tá denná teplota sa vyšplhá do maxima 33 stupňov, k tomu prevažne severo východný vietor. Krásne ráno aj na Gemerim, tu sa dnes poriadne zapotíte, pretože najvyššie denné teploty pravdepodobne budú atakovať hranice 36 až 37 stupňov. K tomu jasno, alebo naozaj len malá oblačnosť, takže sa veľmi neukryjete, skúste na to myslieť už takto ráno. Na Spiši dnes maximálne do 35 stupňov, prevažne východný vietor, jasno, alebo len malá oblačnosť. A pozdravujeme aj Liptov, kde ste možno mali pocit, že by ste sa aj schladili, ale zdá sa, že najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá až na 32 stupňov. Inak to bude prevažne jasný deň. A v tejto chvíli sa zastavíme ešte aj v našom hlavnom meste. Najvyššia denná teplota 36 až 38 stupňov. Prevažne jasno a dnes, ak môžete, odložte všetky povinnosti, ktoré by mali byť niekde v exteriéri, prípadne iba ak nech sa to deje v tieni. Nezabúdajte na pitný režim a dávajte na seba pozor. Ak by ste sa chceli osviežiť niekde v okolí, čo je veľmi dobrý nápad, možno že aj v rámci nejakej obednejšej prestávky a stihnete vybehnúť na Bukovec, tak voda má približne 23 až 24 stupňov, teda mala včera. Uvidíme, čo s ňou urobí to dnešné počasie. Je to vhodné na kúpanie, ale aj oddych v prírode a možno, že aj nejaké to schladenie. Dúfajme, že áno. Veľká Domaša hlási teplotu vody okolo 24-25, takže celkom ideálne možno, že aj na nejaké vodné športy. Zemplínska Šírava má 25 až 26 a okrem toho sa presunieme ešte aj na Palcmanskú Mašu dedinky, ak by ste sa chceli trošku schladiť, lebo tu má voda niečo okolo 21 až 23, príjemné na kúpanie aj s celkom peknou kulisou Slovenského raja, čo poviete. A na Liptove a Liptovská Mara voda dosiahne približne 22 až 24. Celkom dobré na možno, že aj nejaký paddleboard alebo aj kúpanie a osvieženie sa. Teda, ak hľadáte najteplejšiu prírodnú vodu na Slovensku, siahnite po Zemplínskej Šírave alebo Veľkej Domaši. Ak preferujete osvieženie možno s výhľadom na hory alebo aj jednoducho chcete, aby tá voda nebola veľmi teplá, tak skúste tú Liptovskú Maru alebo Palcmanskú Mašu. Prípadne máte nejakú inú lokalitu, ktorú sme nespomenuli a odporúčate ju, tak mi o nej môžete napísať. Pokojne aj takto o 6.35 ráno, ja si vašu správu prečítam.

0: 6.39, počúvate Rádio Košice a Romy bude v krátkych správach hovoriť tiež o vodných plochách, ale skôr o tom, ako klesajú ich hladiny. Extrémne suché mesiace sú aktuálne najmä v povodí Váhu a jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. V porovnaní s minulým rokom a júlom 2025 je však situácia dosť obdobná. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na zapojenie sa materských škôl do projektu Technické škôlky. Cieľom je prostredníctvom zážitkového vzdelávania vzbudiť u detí záujem o pôdohospodárstvo, techniku a prírodu. Hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici klesla na historicky najnižšiu úroveň. Podľa miestneho vodohospodárskeho úradu bude v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesať aj naďalej. Futbalisti DAS Dunajská Streda postúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po minulotýždňovom víťazstve nad Veležom Mostar 1-0 uspeli aj v odvete v Zenici 3-0. Čaká nás jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. Na väčšine východu a Liptova je práve 17 až 20 stupňov, v Poprade máme do 16. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Bratislavy je situácia aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Poďme na radary. Tie ste hlásili na Brnianskej pred Patronkou a na Vajnorskej prišielke smerom od Kuchajdy. Riadka je na Panonskej ceste priame smerom od Slnečníc. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Get What You Give v Rádiu Košice o 6.44 a my sa takto skoro ráno delíme aj s informáciami, aby sme si tak trošku rozširovali obzory, možno, že sa zamysleli nad niečím, čo už bolo. Ak by sme si vybrali 31. júl v roku 1527, tak sa tedy narodil vo Viedni uhorský a český kráľ, rímsko-nemecký cisár Maximilian Habsburský, najstarší syn Ferdinanda I. a Anny Jagellovskej. Rok 1880, pozdravujeme Liptov, kde sa narodil geológ, speleológ, ochranca prírody a prvý riaditeľ Múzea slovenského krasu Jan Volko Starohorský. 76 rokov dnes oslavuje aj určite váš obľúbený herec, režisér, scenárista Boleslav Polívka, ktorému inak asi nikto nepovie, spoluzakladateľ legendárneho brňanského divadla Husana Provázku a nositeľ mnohých ocenení. Českých levov získal okrem iného aj za hlavné úlohy, napríklad vo filmoch ako Musíme si pomáhať. Ročník 55 je divadelný, televízny a filmový herec, tiež veľmi obľúbený Jozef Vajda, člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Tak ani zďaleka to nie je všetko, ale my prajeme krásny narodeninový deň každému, koho sme spomínali a možno aj vám, pretože ak dnes oslavujete narodeniny, tak samozrejme myslíme aj na vás. 6.45.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Nikto nechce byť posledný, aj o tom spievali Nickelback, tak ak máte na ponáhlo a chcete to stihnúť na 7, držím vám palce, je 6.55, stále tam je nejaká tá nádej a my vás odprevádzame dobrou hudbou, ale rovnako aj informáciami. Veď čakajú nás ďalšie správy, presne o 7. budeme hovoriť aj o počasí, lebo je to téma týchto dní, hlavne preto, že nás čaká extrémne teplo, tak na to nezabúdajte. Ako sa na to čo najlepšie pripraviť, máme hneď niekoľko odporúčaní, ktoré nám prinesie Romana, ale okrem toho sa zastavíme napríklad aj v Splite a prečo konkrétne, nebude to úplne dovolenka, ale nejaké nové obmedzenie. Viac sa dozvieme len čo dospieva Buranovský.
1: O ženskej kráse viem len málo, hej. Keď očami žmurkáš a dopier začneš rísť.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri vysokých teplotách je nosný prísun tekutín i odpočinok. Rezort diplomacie neeviduje Slovákov zasiahnutých požiarmi. Hádzanári si zahrajú nad stavbu o umiestnenie. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Slovensko dorazila ďalšia vlna horúčav, ktorá by mala trvať do 7. augusta. Meteorológovia vydali výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré neklesnú pod 20 stupňov ani počas noci. Na to, ako sa počas tropických dní ochladiť, sme sa pýtali aj v uliciach Košíc.
2: Krátke tričko, klimatizácia, kde sa dá, chladoček.
3: Máme šiltovky a klobúky.
4: Doma sme v čase najväčších horúčav a chodíme vonku skoro ráno.
5: No tak proti horúčavám budeme tak, že pijeme nápoje nealkoholické cez deň a chránime sa. Keď sa dá, tak sa skrieme pred slnkom.
6: Pitný režim v prvom rade a pobyt v tieni.
7: Vodu mám v taške, slnečné okuliare a sa snažím ísť do chladku.
8: Ja to striedam. Raz idem do prírodného kúpaliska a sem tam na bazén.
1: Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme podľa záchranára Jána Oršoľu vo veľkej miere eliminovať následky vysokých vonkajších teplôt.
9: Základom je určite prevencia, čiže mať nejak pri sebe dostatok tekutín, hlavne cez tieto teploletné dni. Alkohol sa neráta do nejakého príjmu tekutín, naozaj sa bavíme o nejakom neálku, nejaká čistá voda, poprípade nejaká minerálna voda. Určite je dobré aj nejaká ochrana pred slnkom, či je to nejaký klobúk, nejaká čiapka, niečo podobné. Ak cítime, že teda už to na nás dolieha nejaké vyčerpanie, či už je to z tepla alebo z nejakej dehydratácie, tak určite je vhodné si dať nejakú pauzu, ísť niekam do tieňa, sadnúť si, poprípade si ľahnuť, ak to možnosti dovolujú.
1: V Košiciach sú tiež dostupné pitné fontánky, ktoré sa nachádzajú na Hlavnej, Orlej ulici, na Bankovej a v Zuzkinom parku. Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je ovplyvnené vekom, pohlavím, váhou, zdravotným stavom, ale aj množstvom telesnej aktivity. Plánovanie pohybu počas horúčav by sa tiež malo sústrediť na ranné či podvečerné hodiny. Ak sa po pobyte v horúčave alebo na priamom slnku objavia bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, zrýchlené dýchanie, vysoká telesná teplota či zvracanie, môže ísť o prvé príznaky úpalu alebo úžehu. V prípade zhoršeného zdravotného stavu alebo pri poruchách vedomia je nutné bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Ministerstvo zahraničných vecí a slovenské zastupiteľské úrady monitorujú situáciu v požiarmi zasiahnutých krajinách, prioritne v Grécku, Taliansku, vo Francúzsku či v Španielsku. Rezort zatiaľ nekontaktovali žiadni občania nachádzajúci sa v týchto krajinách. V prípade núdze v zahraničí sa môžu Slováci obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum. Mestská rada v Splite prijala uznesenie, ktorým sa od 21. do 6. hodiny ráno zakazuje predaj alkoholických nápojov v obchodoch a maloobchodných prevádzkach. Zákaz platí do 15. septembra. Cieľom je obmedziť opíjanie sa turistov na uliciach a obmedziť nočné rušenie verejného poriadku. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom druhom zápase v základnej E skupine na majstrovstvách Európy v Belehrade, keď podľahli Poľsku 33-38. Na svojom konte tak nemajú ani bod a stratili šancu na postup do hlavnej fázy. Na šampionáte budú po bojoch v skupine pokračovať v nadstavbe o umiestnenie.

0: Sami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Belopotockého ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce a rátajte to s čiastočnými obmedzeniami. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 minút po 7. Počúvate Rádio Košice. Dobré ráno vám prajeme. Ak ste si dnes dopriali na raňajky avokádo, alebo to ešte len máte v pláne, prípadne vám takto príjemne skrížim plány, tak robíte dobre, lebo práve dnes, 31. júla, máme aj Národný deň avokáda. Ale tých dní je dnes oveľa viac. Teda deň je jeden, ale ich prívlastkov je oveľa viac. Niektoré sú aj veľmi vtipné, niektoré asi len z nejakej recesie a budeme si to postupne dávkovať, lebo prečo by sme si tento piatok neokorenili a trošku ho celý neodľahčili. Moje meno je Kiva a v tejto chvíli prepláva našim éterom BTS a ich Swim.

0: chlieb.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Je 7.17 v Rádiu Košice, no za deň. My si pre túto chvíľu vyberáme hlavne deň. Ak je to 31. júl, tak sa často uvádza aj ako narodeniny Harryho Pottera. A bude to hlavne asi tým, že práve dnes oslavuje jeho stvoriteľka. Narodeniny oslavuje J.K. Rowling, ktorá má práve dnes krásne národky. Je ročník 65, ak by ste chceli presne vedieť. Ale predstavte si to, čo je dnes samozrejmosť. Pred rokom 1950 úplne nebolo. Práve vtedy totiž otvorili prvú samoobsluhu vo Veľkej Británii, Sainsbury's, južne od Londýna. A zaujímavý v rámci histórie je určite aj rok 1954. Talianska horolezecká expedícia ako prvá vôbec vystúpila na druhý najvyšší vrchol sveta, na himalajský štít K2. Nech už sa štveráte na akýkoľvek ten váš osobný štít, aj vy, a môže to byť naozaj čokoľvek, tak hlavne veľa síl, fandíme vám samozrejme, ale pozor, niekedy je to, čo všetko po tej ceste stratíme pri tom štveraní sa, možno nestojí ani za ten vrchol. Je to len také piatkové zamyslenie odo mňa. Toto je White Wedding.

0: Billy Idol White Wedding, tak ak vás niečo obdobné čaká cez víkend, držíme palce a o 7.22 doplníme k hudbe aj informácie.
1: Liptovský Mikuláš je podľa Richarda Rašiho príkladom okresného mesta, ktoré sa dynamicky rozvíja. Samospráve sa v uplynulom období podarilo získať približne 18 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj. Ľudskoprávna koalícia v spolupráci s organizáciami Svet ticha a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predložila tieňovú správu Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením. Upozorňuje na nedostatočné naplňanie práv a ich ochranu. V Poprade dnes začína národné stretnutie mládeže, rezort vnútra predstaví modernizáciu svojich systémov a zverejnia výsledky volieb nového starostu metropolitnej oblasti Veľký Manchester. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení militantného hnutia Hamas a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho skončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Slovenský horský cyklista Matej Ulík nedokončil preteky na krátkej trati na majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku. Po 7 kolách ho predbehla čelná skupina Okolo. Čaká nás jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. Na východe a Liptove je práve slnečno a teplomer ukazuje 20 až 22. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Pražskej ulici smerom do centra. Ďalej pripomíname, že v Karlovej Vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na Haličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú uliciu a obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a na Belopotockej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radar si dávajte pozor na Karadžičovej pri Cintoríne smerom od nábrežia. Na záver pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice 7.27. Pri tejto skladbe má vždy v úvode až také zahreje pri srdci, keď začne Miley Cyrus spievať. Milujem jej hlas. A rovnako silný hlas môže mať aj film, a to aj v rámci celého sveta, aj keď pochádza zo Slovenska. Veľmi ma potešilo, keď som včera počula Barbie, ako hovorila z Rádia Košice o filme Potopa. Ak ste náhodou túto informáciu nezachytili, rada sa k tomu vrátim, lebo dobrých správ a ešte takto na ráno nie je nikdy dosť. Tak teda o cenu Americkej akadémie filmových umení a vied v jej 99. ročníku sa bude v kategórii najlepší medzinárodný film uchádzať aj film Potopa. Povedané inak, teoreticky by sme mohli získať Oscara. Veľmi to prajem Slovensku. Poradí 99. ročník udeľovania Oscarov, ktoré bude Slovensko, ktorého bude súčasťou už po 30. krát, bude v marci 2027. Dovtedy musíme vydržať. V aktuálnom ročníku sa Americkú akadémiu pokúsi presvedčiť mimoriadne silným filmovým príbehom o hľadaní identity a slobody, ale aj vzájomného porozumenia a rodinného dedičstva v dôsledku zatopenia domova pre výstavbu vodnej nádrže Starina. Priznávam, že som to ešte nevidela, ale počujem na tento film same chvály, takže najvyšší čas a hádam to takto v lete stihnem. Film vraj prekvapil mnohých odborných, ale aj laických divákov. Od začiatku má mimoriadne vysoké hodnotenie a publikum zaujali aj herecké výkony mnohých profesionálnych, ale pozor, aj neprofesionálnych hercov, ktorí sa vo filme objavili, a tiež filmový jazyk režiséra Martina Gondu, pre ktorého išlo po študentskom filme Pura Vida o prvý celovečerný film. Čo k tomu dodať, iba že veľmi držíme palce a budeme sa tešiť, ak by to vyšlo, ale tešíme sa aj z úspešného filmu o veľmi silnom príbehu.

nevzdávajme sa svojich snov, keep on dreaming z Rádia Košice o 7.32. Prajeme vám krásne ráno, ešte ako tak svieže a verím, že celkom pohodové. A nikomu nechcem kaziť radosť, ale Európu v týchto dňoch naozaj na prelome júla augusta čaká už štvrtá vlna extrémnych horúčav. Odborníci varujú, že môže so sebou priniesť doposiaľ najbrutálnejšie teplo tohto leta. Podľa meteorológov sa nad západnou a strednou Európou vytvorí rozsiahla tlaková výš, ktorá bude niekoľko dní nasávať mimoriadne horúci a suchý saharský vzduch. Tak teda myslite na to pri plánovaní dnešného dňa, možno že je to aj fajn výhovorka zrušiť nejaké stretnutie, na ktoré sa vám nechce. Ak by bolo v Košiciach, tak nás čaká prevažne jasný deň a tie denné teploty až do 35 stupňov. Tomu aj juhozápadný vietor, ktorý ale asi veľmi nepocítime. Prešove dnes prevažne jasno a najvyššia denná teplota 33 až 35 stupňov, takže veľmi podobné. A pozdravujeme aj na Dolný Zemplín. V Michalovciach dnes najvyššia denná teplota 32 až 34 stupňov Celzia, prevažne južný vietor. V Humennom a v okolí dnes maxima do 34, prevažne jasno. Krásny deň alebo dobré ráno aj v Poprade, prevažne jasno. A denné maxima 31 až 33, čo je na Poprad tiež celkom dosť. V Rožňave sa dnes ale poriadne zapotíte, tak na to myslíte, lebo jasno alebo len malá oblačnosť, no dôležité sú tie denné maxima, ktoré sa môžu vyšplhať na 34 až 36 stupňov. Nezabudajte na pitný režim. Na Spiši dnes denné maxima 33 až 35, jasno alebo len malá oblačnosť a prevažne východný vietor. Na Liptove dnes rovnako jasno, najvyššia denná teplota 30 až 32 stupňov a najkritickejšie to s najväčšou pravdepodobnosťou dnes bude v našom hlavnom meste, pretože teploty sa môžu vyšplhať na 36 až 38 stupňov a pocitovo to môže byť oveľa viac, k tomu určite aj dusno a prevažne jasný deň, tak s tým rátajte. Presúvame sa teraz aj do zahraničia, ak by vám náhodou tieto tropické teploty nevyhovovali a rozhodli ste sa niekam vycestovať. Ak by to bola napríklad Tureckom, tak Antália hlási dnes slnečno a horúco 35, to je skoro ako v Košiciach. More má ale 29, takže celkom fajn deň, možno aj na oddych. A ak by sme sa presunuli napríklad na Zakynthos, tak tu to vyzerá tiež celkom dobre a nádejne, slnečno, pokojné more okolo 27 stupňov, teploty sa vyšplhajú na nejakých 32-33, takže tiež celkom fajn deň. Ak by to bola skôr Malorka, tak tu rátajte s tým, že more má nejakých 28, teploty budú oveľa vyššie a je to celkom ideálne spojenie, možno že aj na nejaké oddychovanie na pláži, aj objavovanie. Ak by to bola ale Malaga, z Košic to máte veľmi blízko aj letecky, tak jasno a veľmi príjemne dnes okolo 33, takže možno, že Malaga dá dnes menej ako Košice. More 25 až 26, takže celkom fajn. Ak to vyhral Cyprus, veľmi teplo 36, more okolo 29. A posledná zastávka bude ešte aj Egypt, pretože ak by ste sa rozhodli pre Hurgádu, alebo nás tu už aj v tejto chvíli počúvate, tak dnes veľmi horúco, 39 stupňov, more okolo 30. A ak by ste sa rozhodli možno, že aj pre lokalitu, ktorú sme ešte nespomenuli, tak samozrejme sme tu pre vás, budeme veľmi radi, ak sa ozvete. A myslím si, že teraz je ideálny čas, aby sme si zahrali skladbu, ktorá to za nás teraz všetko povie a hráme si ju každý rok pri týchto tropických teplotách. Asi viete, čo mám na mysli. 7.35.

0: Je 7.39, pozdravujeme vás, krásne ráno a k tomu aj krátke správy. Ministerstvo investícií podpísalo 15 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej hodnote 8,6 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova odborného vzdelávania v areáli Kaštieľa v Pribeníku za 3,3 milióna. Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vir zaútočili na reportéra a kameramana miestnej televízie. Kameraman utrpel ľahké poranenia. V Londýne zadržali desiatky prívržencov organizácie Palestine Action, ktorú vlani zakázali ako teroristickú. Do povedomia sa dostala po vypuknutí vojny v pásme Gazy. Jej členovia vlani prenikli na vojenskú základňu a poškodili dve lietadlá. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš skončil 10. v druhej etape pretekov okolo Dánska. V celkovom poradí je druhý za lídrom Wout van Aertom. Záver pracovného týždňa slnečný so slabým vetrom. Bude veľmi teplo, 32 až 37 stupňov. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 20 až 23. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Pražskej ulici smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a taktiež na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na radar si dávajte pozor na Karadžičovej pri cintoríne smerom od nábrežia. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Trochu sme si zalietali v Rádiu Košice o 7.44. Pekný deň. Inak aj deň, ktorý nabáda ľudí, aby sa vo výťahu prihovorili ostatným. Naozaj je to neoficiálny deň rozhovorov vo výťahu. Trošku recesia, ale možno, že aj otázka na vás, či sa zvyknete vo výťahu niekomu prihovoriť. Ja sa môžem zapojiť už tiež, lebo Rádio Košice v Kasovare v nových priestoroch má výťah, ktorým sa dostaneme vždy k nám hore, ale tak vám poviem, ráno o 5:00 sa môžem rozprávať tak sama so sebou v tom výťahu a to my moderátori inak bežne aj robíme, ak by ste nás niekedy videli, nič zle si o nás nemyslíte, to sa len snažíme rozprávať pred vysielaním. Ale ako to máte vy, nie s tým vysielaním, ale s tými výťahmi, mi pokojne môžete napísať. Ja vám stále dobre hrám, z Rádia Košice posielam Sunflowers.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Ale my hudobne myslíme na september, ale našťastie toto je rok 1999, tak ten už je dávno za nami. Kde ste boli, čo ste vtedy robili? Nechám vás s vašimi myšlienkami, ale o 8 ich trošku prerušíme, pretože nás čakajú ďalšie správy. A v tých sa ocitneme aj na Spiši, konkrétne pôjdeme do Levoče, pretože si povieme, prečo tam cez víkend bude rušno a ako to súvisí so športom a aj s takým dobrým úmyslom. Ale viac sa dozviete len, čo dospieva Janet Jackson. Like a

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Starostkou jazera sa chce stať aj Anna Jenčová. PS a SAS kritizujú postoj vlády v prípade rakety v Poľsku. Do Levoče prídu legendy Sparty. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. O post starostky Košickej mestskej časti nad jazerom sa bude uchádzať miestna poslankyňa a niekdajšia starostka Anna Jenčová. Kandidovať chce ako nezávislá, pričom s ohlásením kandidatúry začala aj so zberom podpisov.
2: V prvom rade je to bezpečnosť ako priorita, na druhom mieste je bezpečnosť a na treťom mieste je opäť bezpečnosť. Aj za cenu toho, že budeme musieť znížiť výdavky na niektoré nie veľmi podstatné veci, ako je propagácia mestskej časti, kultúrne veci. Určite nebudeme uplatňovať staré rímske, ktoré uplatňoval Julius Cezar panem et circenses, takže chlieb a hry. Tohoto bude teda trošku menej.
1: Kandidatúru oznámila s tímom podporovateľov s názvom Reštart jazera, bezpečnosť a čistota. Opozičné PS a SAS kritizujú postoj vlády v prípade ruskej rakety, ktorá včera dopadla na územie Poľska. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že proruská orientácia vlády premiéra Roberta Fica priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. PS tvrdí, že vláda by si mala predvolať ruského veľvyslanca. SAS zároveň upozorňuje, že prípadné neskoršie odsúdenie incidentu zo strany vlády na podstate veci nič nemení. Do pohotovosti boli uvedené aj systémy protivzdušnej obrany a radarové systémy. Tamojší obyvatelia hlásili výbuch. Ruská rafinéria v Riazani po ukrajinských útokoch zastavila prevádzku. Podľa agentúry Reuters to môže trvať približne 2 týždne. Drony ju zasiahli v noci na stredu, pričom spoločnosť vlastní energetický gigant Rosneft. Futbalový štadión v Levoči bude v nedeľu popoludní dejiskom charitatívneho zápasu medzi legendami spojenými s pražskou Spartou. Svoje vlastné týmy zostavia bývalý kanonier futbalovej Sparty Horster Siegel a hokejový brankár Julius Hudáček.
3: Tak bol som oslovený pánom Trnkom, ktorý vedie taký klub kolkárov, nevidiacich a slabovidiacich na Slovensku. Chcú si postaviť novú kolkáreň v Levoči, takže je to akcia zameraná na podporu nevidiacich ľudí, ktorí tiež športujú ako my a dotiahli sme SIGI tým, vlastne to Horn Siegel, legendy Sparte Praha, takže príde tam taký borci ako Antonín Panenka alebo pán Chovanec, Raka, bude tam hrať aj Horst. Tým, že sme hokejisti, tak dotiahli Jara Bednáža, bude tam Sagvan Tofi, no a za náš tým tam budú chlapci ako Stano Šestak, Erik Endri, Lácunať, Martin Gernát.
1: Čerstvá posila hokejového HK Poprad tentoraz fanúšikom športu predstaví v netradičnej futbalovej role.
3: Ja som taký Harichovský Messi, ľavák. Stále sme hrávali s bratom futbal, či za dedinu, alebo proste od malička, takže je to šport, si myslím, ktorý vieme hrať, ale proti týmto profi bývalým futbalistom by to bolo ťažké, tak preto sme zavolali aj chlapcov, ktorí hrali niekedy futbal tiež.
1: Charitatívny duel osobností rozohrajú v Levoči v nedeľu o 14. hodine. Čaká nás jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. Momentálne je na východe Liptove od 22 do 25 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na piatkových cestách, už vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Račianskej smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na moste SNP je smerom do Petržalky taktiež uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Love is easy, znie po 8. z Eteru Rádia Košice. Pekný piatok, ešte stále taký vyletnený. A verím, že si ho užívate na našich frekvenciách dobrej spoločnosti a občas vám aj pripomenieme niečo, čo sa vám možno zíde. Pretože ak máte vo svojom okolí nejakého Ignáca, tak dnes práve oslavuje meniny. A má latinský pôvod, teda to meno nie Ignác a jeho význam je ohňový alebo rozpálený. Ako som sa dozvedela, tak ako v detstve, tak aj v dospelosti vraj stále niečo hrajú títo muži, ako by bol život jedno veľké javisko. Tak ich dnes môžete oceniť nejakým spôsobom, možno že im aj zatlieskať, alebo len jednoducho napísať aj hneď SMS-ku všetko najlepšie. Pripájame sa aj my od mikrofónu Rádia Košice Kiva, ale určite aj Sabrina Carpenter.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

z jediného východoslovenského rádia a 8.17 aj skladba Talking in Your Sleep, ale o chvíľu aj americká roková hviezda Lenny Kravitz, ktorého možno práve dnes stretnete aj u nás, teda nielen v našom playliste o chvíľu, ale prichádza aj na Slovensko, bude to jeho tretí koncert slovenskej metropole. Predvčerom koncertoval v nemeckom Kolíne nad Rýnom, ďalšie vystúpenie ho potom čaká 2. augusta v Budapešti, ale slovenským fanúšikom sa predstaví tretíkrát, a to práve dnes večer. Tak si hovorím, poďme sa naladiť, ak sa chystáte, alebo to možno ešte stále zvažujete. Lennyho Kravitza naživo by som si inak pozrela, teraz nad tým uvažujem, že to asi nejako uniklo moje pozornosti. Ak máte tú možnosť, tak verím, že si to hlavne užijete, že budete mať aj dobré miesta, že si zatancujete, zaspievate, že to bude plnohodnotný, dlhý, kvalitný koncert, presne taký vám prajem. Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Je 8.21, niekedy možno škoda, na druhej strane by to bolo aj celkom vtipné, že nepočujete. Ak by sme si mikrofón zapli trošku skôr, obidve sme si s Romy pred chvíľou tak spievali, že I want to fly away, nebudem spievať. Ak by si mohla, kam by si hneď teraz odletela? Takže akože, neviem, zober si pás a choď.
1: Bahami.
0: Dobrá.
2: Do ručného kosenia kopaneckých lúk sa tento rok zapojí takmer 100 koscov. Plánujú obhospodáriť 5 hektárov. Kosenie začína už dnes. Zvýšenie platov policajtov bude požiadavkou pri tvorbe rozpočtu. Minister vnútra Matúš Utaještok trvá na plnení programového vyhlásenia vlády, súčasťou ktorého sú aj nové pravidlá pre platy policajných zložiek. Kanadská stážistka NATO podozrivá zo špionáže, podľa Reuters pracovala pre Čínu. Zatkli ju minulý týždeň, ale belgická prokuratúra, kanadské úrady ani aliancia nespresnili, komu donášala. Medzinárodná hokejová federácia predĺžila zákaz štartu Rusku a Bielorusku aj na majstrovstvách sveta v budúcej sezóne. Bielorusku umožnia nominovať svoje týmy na elitné majstrovstvá sveta mužov do 18 rokov. Záver pracovného týždňa slnečný so slabým vetrom, bude veľmi teplo, 32 až 37 stupňov. Teploty sa na východe práve šplhajú k 26, Tatria Liptov hlásia do 22. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. A na moste Lanfranconi taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Malo by to potrvať do konca septembra a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ale nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách. Vaše postrehy viete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krátko nad hladinou sa držíme aj o 8.26 vďaka Janaji. Spočúvate Rádio Košice a vycestujeme teraz do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí USA oznámilo, že 8. augusta začínajú pri príležitosti 250. výročia deklarácie nezávislosti vydávať cestovné pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa. Akože dobré, je to informácia, ktorú už sme v minulosti o nej hovorili a tak sa to asi reálne deje, ale my sme si to dohľadali z Romy aj vizuálne a neviem. Akože pokojne si to pozrite a dajte vedieť, ako to na vás pôsobilo. Je to veľmi zvláštna fotografia, až neviem, či mám uveriť tomu, že to naozaj takto bude na tých pasoch vyzerať. Prezidentská administratíva tiež plánuje vydať pamätné mince s Trumpovou tvárou, bankovky s jeho podpisom. Súčasné americké cestovné doklady zobrazujú viaceré scény z histórie krajiny. Napríklad pristáte na mesiaci či sochu slobody, no a najnovšie tam bude aj Donald Trump.
1: Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just what we believe in.

Je 8.30 a pranostika na dnešný deň nie je, hovorím si, škoda. A potom som si uvedomila, že to asi bude tým, že jednoducho by sa dnešný deň roztopila ešte aj taká pranostika. Ale poďme na to postupne, povieme si, čo všetko nás dnes čaká. Bude to poriadne horúci deň, dusno, pocitovo aj teplejšie, veľa vody, chládok, všetko dookola opakujeme a robíme to zámerne, lebo naozaj sa o vás bojíme aj o seba. Takže v Košiciach počas dnešného dňa prevažne jasno a najvyššia denná teplota 32 až 35 stupňov, ale ako som spomínala, môžete sa cítiť, že je aj 40 pocitovo. Prešove dnes prevažne jasno a denné maxima do 33 až 35, prevažne juhovýchodný vietor. Krásny deň želáme v tejto chvíli aj na hornom zemplíne, začneme v Humennom, prevažne jasno a denné maxima 32 až 34, tomu aj južný vietor, na dolnom zemplíne dnes 32 až 34 a prevažne jasno, ale pocitovo môže byť tiež oveľa teplejšie. Krásny piatok aj v Poprade a v okolí, počasie sa môže samozrejme z minútu na minútu meniť, ale prevažne to vyzerá na jasný piatok na maxima na 31 až 33 stupňov. V Rožňave a na Gemri sa dnes poriadne zapotíte, tak posielame aspoň nejaký vánok z Košíc, inak bude jasno, alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 34 až 36 stupňov, pocitovo oveľa viac. Na Spiši rátajte s tým, že sa to rovnako môže vyšplhať až do 35, tomu prevažne východný vietor, ale veľmi slabúčky, skôr len taký vánok, inak jasno, alebo len malá oblačnosť. A veľmi jasno bude dnes aj na Liptove, denné maximum do 32 stupňov, prevažne severozápadný vietor. Bratislava dnes hlasí jasno, ale pozor, najvyššia denná teplota až do 36 či 38 stupňov, tak sa na to pripravte, ak sa teda dá. A poďme sa trošku osviežiť, ak by ste sa rozhodli pre napríklad možno, že aj nejaké jazero alebo niečo v okolí, tak Bukovec veľmi populárny a predpokladám, že dnes to bude aj hlava na hlave, ako sa hovorí. Voda približne 23 až 24 stupňov, možno, že to bude dnes ešte viac. Je vhodná na kúpanie aj oddych, tak si to užite, ak je vám to dnes dopriate. Ak by ste sa rozhodli zájsť napríklad na veľkú domašu, tak tu má voda niečo okolo 24 až 25. Zemplínska Šírava 25 až 26. Inak práve v týchto lokalitách slnečné teplé počasie a maxima na tých 32 stupňov, s tým ale určite rátajte. Ak by to bola Ružinská priehrada, tak tu asi sa len trošku možno nejako občerství, dávajte na seba pozor a pri vode by mohlo byť o čosi chladnejšie, tu je hlásených nejakých 29 stupňov, ale voda samotná má nejakých 22 až 24. Ak chcete ale ešte menej stupňov, Palcmanská Maša alebo Liptovská Mara, to isté, ja neviem, čo máte bližšie, ale tá teplota vody by mala mať niečo okolo 21-22 stupňov, takže celkom priateľné. Ak ste sa rozhodli pre úplne inú lokalitu alebo nás počúvate už na kúpalisku, radi vás pozdravíme, ozvite sa. Prajeme vám krásny deň aj o 8.33.

8.37 a my sme tu naozaj absolútne pozitívne naladení aj podľa Anastasie. Počúvate Rádio Košice. A keď je horúco, tak sa treba skryť, kde sa dá. Ale kde sa dá? To je možno otázka. Ja vám veľmi rada opäť posuniem svoj obľúbený tip. Galérie, múzea. Ak nie sú klimatizované, čo sa môže stať, tak bývajú väčšinou v takých historických veľkých budovách, kde by to mohlo byť celkom fajn. Alebo potom jednoznačne jaskyne. Tých máme na Slovensku aj východnom celkom dosť, tak asi vybrať si tú, ktorú máte najbližšie a skontrolujte si ešte predtým, či je sprístupnená, otvorená, či sa tam môžete vybrať. Príjemné ochladzovanie.

0: Je 8.41, počúvate Rádio Košice, bola tu Lady Gaga, ale je tu aj Romana s ďalšími krátkými správami.
1: Na dnešný deň platia v rámci celého Slovenska všetky stupne výstrah pred vysokými teplotami. SHMU avizuje, že sú v platnosti od 13. do 19. Podpredseda opozičného PS Ivan Korčok potvrdil, že za jeho prácu v hnutí poberá odmenu vo výške poslaneckého platu a aj to, že fakturácia prebieha cez firmu, ktorej jedinou majiteľkou a konateľkou je v súčasnosti jeho manželka. Reagoval tak na zistenia portálu Aktuality. Na viacerých miestach v Česku namerali teplotné rekordy. V obci Dochsany bolo viac ako 40 stupňov. Meteorológovia očakávajú, že dnes budú teploty ešte vyššie. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček by mohol ešte v lete prestúpiť z Lechie Gdaňsk do nemeckého Werderu Brémy. Podľa poľských médií už bundesligový klub začal rokovania o angažovaní 24-ročného útočníka. Čaká nás jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. Východ má v tejto chvíli do 26, na Spiši za Magury a Liptovej je 23. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Bratislavské cesty sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a v Karolejsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na radar si dajte pozor vo Vajneroch pri Slovnafte smerom od nadjazdu a hliadke na Stromovej pri hoteli Brick smer Pražská ulica. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Eteri Rádia Košice Anna, IMT Smile 8.46, pekný deň vám želáme. A spomínala som, že má dnes veľmi veľa pekných originálnych prívlastkov alebo aj dôvodov na oslavy, na úsmev. Tak okrem iného pozdravujeme aj všetky oriešky, pretože dnes je aj deň krížencov, teda oslava psov zmiešaných plemien a podpora ich adopcie. Tak ak ste čakali možno na nejaký konkrétny deň, dátum alebo odhodlanie, prípadne som možno, že aj vaše znamenie, že si hovoríte, že aj ste chceli, neviete, či to dáte, a potom z Rádia Košice hovorili, že poďte do toho, tak neberiem si to úplne na zodpovednosť, ale možno sme aj takouto inšpiráciou. 8.47.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

0: Predstavte si typický letný deň.
1: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
0: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

Je 8.56, Ed Sheeran v Rádiu Košice. Prajeme vám pekný piatok, ladíme sa na víkend, viete ako inak. Pri dobrej nálade a hudbe, ale o 9.00 aj ďalšie aktuálne správy z Rádia Košice. Tak s nami ostaňte, čakáme pri pesničke Amazing.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prietok Dunaja na Devíne dosiahol historické minimum. Čistiareň vôd v Petržalke bude mať fotovoltickú elektráreň. Belasy štartujú predsezónnu prípravu. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Tento rok dosiahol Dunaj zatiaľ svoj historický minimálny prietok v pondelok. Podľa predbežných údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo okolo 725 metrov kubických za sekundu. Podľa rakúskej stanice bol prietok 678 metrov. SHM doplnil, že tohtoročný júl v Bratislave v Dunaji je najsuchším júlom v celej histórii meraní. Situácia na Dunaji však bude kritická aj v najbližších dňoch. Najbližšie zrážky v povodí v Nemecku a v Rakúsku môžu nastať 4. až 7. augusta. Od tohto sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo, uviedol to hydroprognostik SHMu Peter Smrtník.
2: Takýto systém týchto prehánok ojedinelých valských oblastí, prípadne slabých búrok, bude zhruba do 4. augusta, keď troška pribudnú búrky v tejto oblasti. To rozhranie toho teplého vzduchu a chladnejšieho od severozápadu sa mierne posunie, ale také výraznejšie úhrny plošnejšieho charakteru na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta, s tým, že ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja v Rakúskej sa dajú očakávať až od 12. augusta.
1: Upozornil však, že tieto predpovede musia neustále overovať a kontinuálne ich sledovať. Na horúčavy už reaguje hlavné mesto, ktoré spúšťa pilotnú sieť viac ako 30 bezplatných ochladzovacích miest Ochlaď sa. V klimatizovaných priestoroch nájdu ľudia nielen priestor na oddych od vysokých teplôt, ale aj pitnú vodu či toaletu. Niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako Wi-Fi či detský kútik. Ich využitie je bezplatné. Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským organizáciám pripojilo 8 mestských častí: Staré mesto, Lamač, Rača, Ružinov, Nové mesto, Petržalka, Vajnory a Karlova Ves a tiež 7 súkromných partnerov. Do siete sú zapojené rôzne typy existujúcich verejných aj súkromných priestorov, a to knižnice, komunitné a kultúrne centra, miestne úrady, knihkupectvo či nákupné centra. Bratislavská vodárenská spoločnosť hľadá zhotoviteľa výstavby fotovoltických elektrární na prevádzkach čistiarne odpadových vôd Petržalka a Senica. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,5 milióna eur. Zákazka je rozdelená na tri časti. V prípade Petržalky je predmetom dodávka a realizácia fotovoltickej elektrárne na prevádzke vrátane inštalácie fotovoltických panelov, a to na všetky vhodné a technicky dostupné strešné plochy objektov v areáli. Spoločná predsezónna príprava HC Slovan Bratislava sa začína. Belasých čakajú dvojfázové tréningy, týždňový kemp vo Vysokých Tatrách aj séria prípravných zápasov. Belasí majú za sebou už 9 týždňov letnej prípravy pod ohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča, avšak až teraz sa mužstvo o realizačný tím opäť stretne v kompletnom zložení a začne ladiť formu smerom k novému extraligovému ročníku. Dnes v Bratislave prevažne jasno a veľmi teplo, 35 až 37 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v hlavnom meste slnečno do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, aj takto po 9. sme najbližšie k vám a prajeme vám vydarený piatok. Ako sme už niekoľkokrát povedali, je to sviatok sám o sebe, nepotrebuje nejaké prívlastky, máme pred víkendom, je to absolútne letné, čo sa počasia týka, ale dávajte na seba pozor, nadalej to pripomíname a verím, že vás trošku osvieži možno, že aj náš hudobný kalendár, ktorý si aj v tejto hodine pre nás prichystal Karol. Tak sama som zvedavá, čo píše 31. júl. Máme po 9. od mikrofónu Rádia Košice vám naozaj krásny záver pracovného týždňa. Želá Kiva.

0: extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

oschre ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí

0: láska letí.
1: 9.16 v rádiu Košice, naša láska letí. A možno by ste najradšej poleteli niekam aj vy, ideálne na dovolenku, ale ako si to nevychádza, prípadne to už máte dávno za sebou, lebo ste si zvolili jún, ale chceli by ste zažiť možno, že aj niečo v našom okolí. Veľa inšpirácie aj hneď nájdete v televízii Košice, stačí si tam kliknúť na tvkošice.sk. Či už to budú potulky po okolici, pozri sa na to inak, alebo východ na dlani, čokoľvek na cestách tam nájdete. A inšpirácie je celkom dosť, prípadne ak máte nejakú obľúbenú lokalitu, o ktorej ešte až tak veľa ľudí nevie a nie je to vyslovene, že vaša záhradka a môžu o tom vedieť aj ostatní, tak nás môžete kedykoľvek inšpirovať a napísať nám.

0: 9.19, Rádia Košice, By My Side. A po mojom boku je v tejto chvíli aj Romy. Neprišla len tak, samozrejme priniesla aj informácie, krátke správy a potom sa vašimi očami pozrieme na naše cesty.
1: O post primátora Popradu sa bude v jesenných voľbách uchádzať podnikateľ a manažer Mikuláš Bobák. Kandidovať chce ako nezávislý. Stratu alebo krádež dokladov v zahraničí treba bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru miestnej polície. Tá vydá potrebné potvrdenie. Upozorňuje na to rezort diplomacie. Ankara má záujem byť súčasťou novej medzinárodnej koalície v Libanone, ktorá by mohla nahradiť dočasné mierové sily OSN po skončení ich mandátu, vyhlásil to turecký prezident. Taliansky futbalový klub Inter Milano oznámil príchod anglického obrancu Johna Stonesa. 32-ročný stoper mení klub po 10 rokoch strávených s Manchesterom City. Čaká nás jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. Na východe máme práve do 28, Spišľa asi 24 a Liptov 25. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Potom na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. A na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Runaway v Rádiu Košice o 9.24. Pekný deň vám želáme. Pekne sa nám aj rozbehol tento piatok a chcelo by to nejaké plánovanie. Aj sme si dali už tipy na výlety a stále v tom pokračujeme. Vybrať sa môžete cez víkend aj po stopách obrov. Bude to tam zaujímavé. Ak teda hľadáte nejaké zážitky v prírode, určite odporúčame srdce obce Hnilčík. Podarilo sa tam premeniť starý lom na magický prírodný areál a čakajú vás tu nadrozmerný drevený obrý, malebné jazierko, tematická cesta obrov, panoramatická vyhliadka na Spišský hrad, ale aj Levoču. A počas tohto leta tu dokonca pribudli aj noví obry. Zlepšila sa schodnosť chodníka na vyhliadku a areál sa už rozrástol aj o novú mini zoo. To sme my ešte nevideli, keď sme si to boli pozrieť osobne, ale vy môžete, napríklad je to ďalší typ na výlet. Alebo ak ešte stále máme nejaké, ktoré sme nespomínali, tak ako som hovorila, kedykoľvek nám môžete napísať, napríklad aj cez WhatsApp 924.

0: You are the one z Rádia Košice, jediného, jedinečného. A pozdravujeme vás nielen pri dobrej hudbe, ale aj rôznych postrehoch, informáciách. Ak by ste ich mali zciesť, ozvite sa. Ale my v tejto chvíli dáme dokopy aj hudobný kalendár. Pozrieme sa na 31. júl úplne inak, alebo dá sa povedať, že aj očami nášho Karola.
1: Počúvate Rádio Košice aj v posledný júlový deň. Je piatok 31. júl a na rade je hudobný kalendár. V ňom sa na úvod nachádza Bad Boy Slim.

Slavný britský hudobník a DJ vlastným menom Norman Cook sa narodil 31. júla 1963. V 80. rokoch začínal ako basgitarista v skupine The House Martins. Po ich rozpade v 88. sa vydal vlastnou cestou naprieč tanečnej hudbe. Teraz sa na chvíľu zastavíme v roku 1999, pretože Christina Aguilera sa 31. júla dostala na špicu americkej hitparády práve v tento deň.

prvý raz v kariére bola americkou jednotkou, a to s pesničkou Genie in a Bottle. Skladba ju spravila slávnou a vďaka nej získala Grammy za najlepšieho nováčika roku. Mimochodom ide o americký letný hit roka 1999. A pred 10 rokmi anglicko-írsky boyband One Direction vydal tento

Drag Me Down bol vedúci single ich 5. albumu a zároveň prvý bez Zayna Malika, ktorý skupinu opustil v tom istom roku. Pesnička bola jednotkou vo viacerých krajinách sveta a samotný Zayn sa na adresu svojich bývalých kolegov vyjadril, že je na nich hrdý a skladba je jednoducho veľmi podarená. Chlapcov z One Direction teraz vystriedajú chlapci z Coldplay, pretože si pre nás prichystali letný hit z roku 2014.

Sky Full of Stars od Coldplay je jednoducho dôkazom toho, že keď ste kedysi chceli záruku letného hitu, museli ste jednoducho osloviť nikoho iného ako Avicii. Skupina na čele s Chrisom Martinom si Avicii pozvala, aby túto skladbu produkoval a nemusíme ani len hovoriť, že je to naozaj cítiť. Avicii bol jednoducho génius. Poďme si spoločne tohto génia vychutnať tak, ako by si to Avicii určite sám prial počúvaním jeho hudby. Tak ešte raz, toto sú Coldplay v produkcii Aviciiho a ich Sky Full of Stars.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.

0: 9.40, ste s Rádiom Košice a máme pre vás ďalšie postrehy.
1: Obľúbená ulička Remesiel, ktorá je už štvrťstoročie neodmysliteľnou súčasťou Stropkovského jarmoku, privíta tento víkend takmer 50 remeselníkov. Súčasťou 30. ročníka bude okrem tradičných ukážok remesiel aj divadelné predstavenie, koncerty, živé sochy či historický flašinet. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová žiada, aby vláda predložila do parlamentu správu o dôsledkoch novely trestného zákona. Správa by podľa nej mala zahŕňať počet prípadov, ktoré boli pozastavené alebo prekvalifikované v dôsledku nových hraníc škody a premlčacích lehôd. Pád rakety v Poľsku podľa Friedricha Merca svedčí o ruskej bezohľadnosti a pripravenosti eskalovať konflikt. Nemecký kancelár odsúdil aj nové masívne útoky na Ukrajinu, pri ktorých zomreli civilisti. Novým trénerom českej futbalovej reprezentácie sa má stať Španiel Santi Denia. Oficiálne oznámenie sa očakáva dnes popoludní. Záver pracovného týždňa slnečný so slabým vetrom, bude veľmi teplo 32 až 37 stupňov. Teploty sa na východe a Liptove práve šplhajú k 29. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a v Karlovej vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Na radary si dávajte pozor pred Račianskym mýtom smerom od prezidentského paláca a na Krížnej pri Štajnovom dvore smerom od Kuchajdy. To je z dopravného servisu všetko, teraz vám prajeme bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Horúce leto si užívame aj na frekvenciách Rádia Košice, ale týka sa to naozaj opäť globálne celého sveta. Tak vycestujeme v tejto chvíli do New Yorku. Predstavte si, tamojšie parky opäť spúšťajú svoj mimoriadne obľúbený program Rodinné kempovanie. Čo asi to znamená? Podľa mňa veľmi zaujímavý nápad. Dávajú New Yorkčanom možnosť stráviť noc pod hviezdami v niektorých z najikonickejších zelených plôch mesta. Čiže je to Central Park, Inwood Hill Park alebo dokonca aj Rockaway Beach. Bezplatné nočné kempy, ktoré organizujú, sú od 2. augusta do 18. septembra a podujatia sú naplánované vo všetkých 5 mestských častiach. Čo je ešte lepšie, nemusíte vláčiť stan cez mesto celé a viem si to predstaviť, ako to v metre ľudia nosia. Poskytnú vám stany, dokonca vedú večer rozprávaním rôznych príbehov pri táboráku, nočné prechádzky v prírode. Stačí si vraj priniesť vlastný spacák, vankúš alebo nejakú posteľnú bielizeň spolu s nevyhnutnosťami, ako je samozrejme nejaký sprej proti hmyzu, pohodlné topánky a okrem toho určite aj fľašu na vodu a pár ďalších občerstvení, ak si myslíte, že budete večer veľmi hladný. Predtým, ako si ale začnete predstavovať, aký je to dobrý nápad a že by ste sa najradšej v tom čase aj ocitli tam a prihlásili, ako si pečiete niekde marshmallow pod panorámou Manhattanu, tak má to samozrejme nejaký ten háčik. Nemôžete sa len tak prihlásiť a len tak hocikto. Každý tábor je pridelený prostredníctvom bezplatnej online lotérie, pretože dopyt ďaleko prevyšuje počet dostupných miest. Takže jednoducho v tomto prípade platí, že musíte vyhrať lotériu, aby ste mohli zažiť niečo také originálne. Je mi to ale veľmi sympatické a možno by to mohlo byť inšpiráciou aj pre nejaké menšie parky v menších mestách. Aha.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

posledný, nech je dnešný júl 31. Ale nie vy, ak sa ponáhľate dovolenkovať, pracovať, obedovať, čokoľvek vás dnes čaká, tak Rádio Košice je vašim spoločníkom a teší nás, že tu pre vás môžeme byť neuveriteľných 19 rokov, ktoré sme spolu oslávili. Dnešné ráno ale oficiálne ukončíme správami o 10. No a potom nás čaká pohodový deň. Romana za správy, všetko bude poriadne mapovať, aby ste ostali vďaka zvuku v obraze. Juraj bude pri mixe, ale rovnako sleduje aj naše cesty, tak ak máte novinky, tak určite sa ozvite. Môžete telefonicky alebo aj cez aplikáciu. Moje meno je Kiva a dnes sa počujeme posledný krát, tak majte krásne leto, ideálne s Rádiom Košice a nezabudnite ani na Milana Kolcuna, to bicykluje do nášho éteru dnes o 13.30.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železnice upravia rýchliky z metropoly východu. Trump oznámil dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu. Homola sa chce dostať medzi svetovú špičku. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka upraví cestovný poriadok rýchlikov Gemeran na trati Košice Zvolen. Zmeny sa týkajú rýchlikov 920, 926 a 927. Rýchlik z Košic do Zvolena bude odchádzať z metropolí východu o minútu skôr, teda o 15.20, a po novom zastaví aj v Haniske pri Košiciach. Ostatné časti ostávajú bez zmeny. Pri večernom vlaku Košice Plešivec zostáva odchod z Košic o 22.57 nezmeneným. Upravia sa však časy jazdy od Moldavy nad Bodvou. Raný rýchlik bude Plešivca odchádzať o 9 minút skôr. Upravia sa aj odchody z Rožňavy o 10 minút skôr, Turne nad Bodvou o 3 minúty a Moldavy nad Bodvou o 2 minúty skôr, pričom príchod do Košíc zostáva nezmenený. Mladí ľudia dôverujú radám umelej inteligencie v spojitosti s duševným zdravím, najmä v oblasti osamelosti. Vo všeobecnosti ňou nenahrádzajú priateľstva. Ukázal to prieskum občianskeho združenia IPčko, za ktoré hovorí Marek Madro.
2: Zároveň by som bol nerad, keby jednoduchým výstupom z týchto analýz, z týchto dvoch ukážok, bol výsledok, že AI je niečo negatívne. Jednoducho nie je to nepriateľ, je to ale už viacej ako nástroj. A to je to, na čo chceme upozorňovať, že AI ukazuje, v čom ako spoločnosť musíme dobiehať a v čom musíme prinášať nové riešenia a nové odpovede na to, čo sa v tej našej spoločnosti deje.
1: Mladí ľudia podľa prieskumu využívajú AI skôr ako nástroj pri učení sa alebo hľadaní informácií. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rada mieru dosiahla historickú dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v pásme Gazy. Po jeho dokončení sa vraj izraelské jednotky z enklávy stiahnu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o významný míľnik v implementácii jeho 20-bodového plánu. Podľa vyjednávača Hamasu je súhlas s dohodou ústupkom zo strany hnutia. Martin Homola je v súčasnosti jednou z najviditeľnejších tvári šípok na Slovensku. Bol svetovou jednotkou Svetovej šípkarskej federácie v kategórii do 23 rokov a teraz sa snaží presadiť aj v profesionálnej šípkarskej korporácii.
3: Tak určite ešte nás čakajú 3 kvalifikácie východoeurópske v Poľsku, takže tam určite pojem s tými najvyššími ambíciami. A vlastne môj cieľ hlavný bol sa dostať na juniorské majstrovstvá sveta PDC, na ktorých bude pravdepodobne štartovať aj Luke Littler. Máme ešte pred sebou nejakých 9 turnajov, čo sa týka spodníku developmentu a momentálne by som si dovolil povedať, že na nejakých 80% som tam už kvalifikovaný, takže si myslím, že tie svoje targety som splnil na túto sezónu. Tak tých ciest z mojej pozície je stále viac, lebo som ešte hráč 24 rokov, takže ja ju môžem kľudne získať aj z developmentu.
1: Cesta 21-ročného šípkara v športovom svete však mohla byť úplne odlišná, keďže hrával profesionálne futbal za Slovan Bratislava. Čaká nás ešte jasný a veľmi dusný deň s maximami 32 až 37 stupňov a iba slabým vetrom. V tejto chvíli je na východe slnečno a do 29 stupňov, v Poprade a Liptovskom Mikuláši máme 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Vahaľová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov len za 35 centov.

0: a 200-gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

0: Childish Gambino Summertime Magic práve dohráva z éteru Rádia Košice. Je 10 hodín 21 minút, čas na dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Žitnej ulici pri Cintoríne smerom von z mesta. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na radar si dávajte pozor na Dolnozemskej pri štadióne smer most Apollo. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V rádiu Košice práve doznieva Prince, Diamonds and Pearls. My teraz ideme skontrolovať, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no ešte stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Žitnej ulici pri Cintoríne smerom von z mesta. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je riadená dočasným dopravným značením a prejazd bude možný iba rovno smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a na moste Lanfranconi taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Radar na vás striehne na Dolnozemskej pri štadióne smer most Apollo. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Extrémne suchá ovplyvňujú viacero riek. Favoritkou na novú šéfku OSN je Greenspanová. Naši bejsbalisti zabojujú o postup. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Extrémne suché mesiace sú najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Hydrológ SHMU Samuel Radič v súvislosti s podzemnými vodami priblížil, že v horných častiach povodia Váhu a Hornádu sú aktuálne nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov.
2: Keď si porovnáme súčasnú situáciu so situáciou spred roka, tak vlastne vidíme, že pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy. Ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad povode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes.
1: V porovnaní s minulým rokom a júlom 2025 je situácia dosť podobná. Rozdielom je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj, informovala o tom hydrologička Zuzana Danáčová.
3: V Bratislave od mája zaznamenávame historické minimá mesačné a ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, jedine mesiac február bol nad touto hodnotou, inak všetky mesiace boli podnormálne počas celého roka.
1: Nulový prietok zaznamenali na vodomernej stanici v Moldave nad Bodvou, na rieke Bodva, v obciach Chlmec, Zemplínsky Brač a Jesenské či v povodí Slanej. V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu, poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva. Rizikovými skupinami sú najmä deti a starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami, športovci a pracovníci vo vonkajšom prostredí a ďalej ľudia s nadváhou či nedostatočným príjmom tekutín. Favoritkou na novú šéfku OSN je zatiaľ bývalá viceprezidentka Kostaríky Rebeka Greenspanová. V prvom neformálnom hlasovaní dostala 10 hlasov. Druhá bola bývalá guajanská ministerka zahraničných vecí Caroline Rodriguez-Birketová. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi z Argentíny skončil zo 7 kandidátov na 3. mieste. Slovenskí bejsbalisti si zahrajú o postup do A kategórie majstrovstiev Európy, keďže neprehrali ani vo svojom štvrtom vystúpení na šampionáte. Včera zdolali Ukrajinu 8-6. Slováci uzavrú svoje účinkovanie v základnej časti dnes proti Norsku, no už pred záverečným duelom skupiny majú istotu jednej z prvých dvoch priečok v skupine, čo im zaisťuje aj účasť v zajtrajšom finále o 14. Jeho víťaz si zabezpečí postup do hlavnej kategórie. Záver pracovného týždňa ešte slnečný so slabým vetrom, bude veľmi teplo, 32 až 37 stupňov. Momentálne máme na východe do 31 stupňov, po Tatrami a na Liptove je 28 až 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov.

0: zľavou len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200-gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication z Rádia Košice, kde si už sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na D1 pred odpočívadlom Zlaté piesky. Rátajte tu aj so zdržaním a prechádzajte opatrne. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd bude možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste Land Franklin taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na radary si dávajte pozor na Rožňavskej za Mebelixom smere od Zlatých pieskov a na Gagarinovej za Cintorínom smerom do mesta. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, kde sme vždy najbližšie k vám. Poďme teraz skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na D1 pred odpočívadlom Zlaté piesky a na Žitnej ulici pri Cintoríne smerom do mesta. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh a na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Poďme na radary, tie sú na Rožňavskej za Mebelixom smere od Zlatých pieskov a na Gagarinovej za Cintorínom smerom do mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pohodové poludne vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prípad streľby v Petržalke stále prešetrujú. Šéfkou Biskupíc chce byť opäť Frolich Činovská. Rača avizuje zahraničnú posilu. Aj na práve poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Polícia naďalej vyšetruje prípad policajného zásahu streľby a nárazu auta do fontány v Petržalke zo začiatku mája. K 13. júlu však zastavila vyšetrovanie trestného činu útoku na verejného činiteľa. Uviedla to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Vyšetrovanie prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súbehu s prečinom ohrozovania pod vplyvom návykovej látky ale pokračuje. Obvinený je stíhaný väzobne. O prípad sa zaujímal aj úrad inšpekčnej služby. Na Lužnej ulici v Petržalke narazilo začiatkom mája osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Pri udalosti sa nikto nezranil. Rokovania o prípadnej investícii do prístavu v Bratislave prebiehajú na rôznych úrovniach, uviedlo to ministerstvo dopravy. Zdôraznilo, že ide o investíciu, nie jeho odpredaj. Rezort dopravy tak reagoval v kontexte stredajšieho rokovania prezidenta Spojených arabských emirátov a premiéra Roberta Fica v Bratislave, kde sa dohodli aj na konkrétnej spolupráci na infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v hlavnom meste. O post starostky podunajských Biskupíc chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať aj dlhoročná novinárka Martina Frolich-Činovská. Hovorí, že obyvatelia by mali byť viac informovaní. Ponúka tiež participáciu a hospodárne nakladanie s financiami.
2: My budeme volebný program zverejňovať v priebehu septembra, ale možno z takých tých mojich hlavných priorít by som spomenula naozaj to transparentné hospodárenie s verejnými financiami, pretože to sú financie nás všetkých. Nebudem sa prikrývať takou prikryvkou, na ktorú nemám. To neznamená samozrejme, že sa nedá ďalej rozvíjať. Mestská časť je na tom finančne dobre.
1: Kandiduje s podporou strán Starostovia a nezávislí kandidáti, KDH, Nová maďarská aliancia. Frolich-Činovská kandidovala na tento post aj v roku 2022, kedy skončila na treťom mieste.
2: My sme boli protikandidáti. Ako traja z nich kandidovali za starostov a naozaj sme si nič nedarovali a boli to veľmi drsné výmeny názorov, ale aj o tom to by mal byť komunál. Pretože nie každý musíme mať rovnaký názor na všetko, ale jednoducho argumentovať, diskutovať a hľadať nejaké riešenie, ktoré bude dobre pre tých obyvateľov a nakoniec naozaj prísť k tomu kompromisu.
1: Opätovnú kandidatúru na starostu podunajských Biskupíc ohlásil súčasný šéf miestnej samosprávy Roman Lamoš, kandidát štvorkoalície Tým Bratislava PSS za demokrati. O funkciu sa uchádza aj Ladislav Méri, ktorý je kandidátom strany Dunaj. Do Rače prichádza Kaunan Napoli. Futbalový klub informoval, že mladý brazilský stredopoliar prichádza do mužstva s cieľom ukázať svoj potenciál aj na slovenských trávnikoch. Technicky dobre vybavený hráč, ktorý sa cíti najlepšie v strede poľa, prichádza po tom, čo klub avizoval aj jednu slovenskú posilu, Matiasa Gališa. 19-ročný obranca má na konte z minulej sezóny poriadnu porciu minút v drese treťoligovej Bánovej, a to aj napriek mladému veku. Dnes v hlavnom meste naďalej jasno a veľmi teplo, 35 až 37 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave slnečno a do 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh

0: Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Komisár od Falka v rádiu Košice na pohodové piatkové popoludne. Aktuálny čas 12.22. My už prinášame tie najčerstvejšie informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný piatok na cesty do hlavného mesta praje Edo. Začneme dopravnou nehodou, ktorá sa stala na D1 pred odpočívadlom Zlaté piesky. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Jarošovej ulici prebiehajú práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd bude možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Vodičov ešte upozorňujeme, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať až do konca septembra. Na radar aktuálne pozor na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Dear God.

0: 12.41 skvelý Sting If I Ever Lose My Faith in You z éteru Rádia Košice a možno aj práve teraz vo vašom aute, ak áno, tak nasledujúce informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. Na moste SNP smerom do Petržalky tiež pozor, je tu uzavretý jeden jazdný pruh. Na Belopotockého naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Radar máme na Rožňavskej za Prešom von z mesta, hliadku na Kopčianskej pri Viena Gate. To je od nás z dopravy zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Pri vysokých teplotách je nosný prísun tekutín i odpočinok. Starostkou jazera sa chce stať Anna Jenčová. Košičania využili domáce ihrisko. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Na Slovensko dorazila ďalšia vlna horúčav, ktorá by mala trvať do 7. augusta. Meteorológovia vydali výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré neklesnú pod 20 stupňov ani počas noci. Na to, ako sa počas tropických dní ochladzujú Košičania, sme sa pýtali priamo v uliciach Metropoly Východu.
2: Krátke tričko, klimatizácia, kde sa dá, chladoček.
3: Máme šiltovky a klobúky.
4: Doma sme v čase najväčších horúčav a chodíme vonku skoro ráno.
5: No tak proti horúčavám budeme tak, že pijeme nápoje nealkoholické cez deň a chránime sa. Keď sa dá, tak sa skrieme pred slnkom.
6: Pitný režim v prvom rade a pobyt v tieni.
7: Vodu mám v taške, slnečné okuliare a sa snažím ísť do chladku.
8: Ja to striedam. Raz idem do prírodného kúpaliska a sem tam na bazén.
1: Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme podľa záchranára Jána Oršoľu vo veľkej miere eliminovať následky vysokých vonkajších teplôt.
9: Základom je určite prevencia, čiže mať nejak pri sebe dostatok tekutín, hlavne cez tieto teplé dni. Alkohol sa neráta do nejakého príjmu tekutín, naozaj sa bavíme o nejakom nealku, nejaká čistá voda, poprípade nejaká minerálna voda. Určite je dobré aj nejaká ochrana pred slnkom, či je to nejaký klobúk, nejaká čiapka, niečo podobné. Ak cítime, že teda už to na nás dolieha, nejaké vyčerpanie, či už je to z tepla alebo z nejakej dehydratácie, tak určite je vhodné si dať nejakú pauzu, ísť niekam do tieňa, sadnúť si, poprípade si ľahnuť, ak to možnosti dovolujú.
1: V Košiciach sú tiež dostupné pitné fontánky, ktoré sa nachádzajú na Hlavnej, Orlej ulici, na Bankovej a v Zuzkinom parku. Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je ovplyvnené vekom, pohlavím, váhou, zdravotným stavom, ale aj množstvom telesnej aktivity. Plánovanie pohybu počas horúčav by sa tiež malo sústrediť na ranné či podvečerné hodiny. Ak sa po pobyte v horúčave alebo na priamom slnku objavia bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, zrýchlené dýchanie, vysoká telesná teplota či zvracanie, môže ísť o prvé príznaky úpalu alebo úžehu. V prípade zhoršeného zdravotného stavu alebo pri poruchách vedomia je nutné bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. O post starostky Košickej mestskej časti nad jazerom sa bude uchádzať miestna poslankyňa a niekdajšia starostka Anna Jenčová. Kandidovať chce ako nezávislá, pričom s ohlásením kandidatúry začala aj so zberom podpisov.
10: V prvom rade je to bezpečnosť ako priorita, na druhom mieste je bezpečnosť a na treťom mieste je opäť bezpečnosť. Aj za cenu toho, že budeme musieť znížiť výdavky na niektoré nie veľmi podstatné veci, ako je propagácia mestskej časti, kultúrne veci. Určite nebudeme uplatňovať staré rímske, ktoré uplatňoval Julius Cezar panem et circenses, takže chlieb a hry. Tohoto bude teda trošku menej.
1: Kandidatúru oznámila s tímom podporovateľov s názvom Reštart jazera, bezpečnosť a čistota. Psychosociálne centrum v Košiciach na Löfflerovej ulici získalo nové zmodernizované priestory na najvyššom podlaží budovy. Investícia vo výške 64 tisíc eur priniesla nové ambulantné priestory, čakáreň a tiež zázemie pre zamestnancov a klimatizované pracoviská. Košický kraj realizuje na strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach projekt Medical School for the Future. Projekt v hodnote viac ako 1 200 000 eur je financovaný z Fondu na spravodlivú transformáciu a podľa Kataríny Strojnej prinesie špičkové technologické vybavenie, digitalizáciu výučby aj rozšírenie študijnej ponuky.
11: Vďaka tomuto projektu získala škola špičkové vybavenie porovnateľné s modernými zdravotníckymi pracoviskami a zároveň ako prvá na východnom Slovensku otvára nový študijný odbor podológ. Ide o odbor, ktorý sa zameriava na odborné ošetrenie chodidiel, napríklad pri cukrovke či cievnych ochoreniach. Súčasťou projektu je aj príprava inštruktážnych videí podľa najnovších odborných štandardov, ktoré pomáhajú študentom osvojovať si praktické zručnosti aj mimo vyučovania.
1: Škola získala desiatky moderných výučbových pomôcok, od high-tech simulátorov pacientov, zdokonalenú pážu pre nácvik aplikácie injekcie, až po vybavenie pre fyzioterapiu a podológiu.
11: Budova školy prejde komplexnou rekonštrukciou a rozšíria sa jej súčasné kapacity. Košická župa tak reaguje na rastúci záujem o štúdium zdravotníckych odborov, ktorý už dnes presahuje možnosti školy. Ako nedostatkové odbory na škole boli identifikované praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár a sanitár, po ktorých je aktuálne najväčší dopyt na trhu práce.
1: Košický kraj pripravuje aj nadväzujúci projekt s názvom Zdravotník 21. storočia v hodnote 2,8 milióna eur. Minigolfový areál v Košickej rekreačnej oblasti Horný Bankov privítal v rámci trojdňových medzinárodných majstrovstiev Slovenska v minigolfe domácu i zahraničnú špičku. Podľa organizátora Jozefa Černého z Minigolf klubu Klasy Košice sa v akcii predstavilo 66 hráčov vo viacerých vekových kategóriách.
12: Dohrávali sme Ligu Slovensku, tam bol víťazom, no tento už dlhodobo bol známy, Trnava, a na druhom mieste skončil Bankov Košice. A následne potom už sa hrali jednotlivci s tým, že sa započítavali body on tento z Ligy a už sa vyhlasovali potom on tento majstri Slovenska.
1: V najprestížnejšej absolútnej kategórii spájajúcich účastníkov bez rozdielu veku a pohlavia triumfoval Krištof Somodi z Viedne. O zlato pre MCC Košice sa postaral junior Kristian Slivka a v seniorskej kategórii obsadili Košičania kompletné pódium. Zlato si po rozstrele s Jozefom Černým vybojoval Peter Murín.
13: Vysoká účasť bola 66 hráčov z celého Slovenska. Perfektne nám vyšlo počasie, športové výkony boli výborné. Hrám teraz 53. rok. Najkrajšie ihriska sú na Slovensku, je to Košice, Prievidza a Brezno. Majú veľmi pekné prostredie.
1: Záverečný deň patril vyraďovacej súťaži. Tesne pod pódium v nej skončila po prehre v súboji o bronz 14-ročná Košičanka Karin Gažiová. V rámci juniorského šampionátu vybojovala striebro.
14: Nebolo to ľahké, ale tak dala som to, no.
1: Ligovú súťaž v kategóriách mužov i žien ovládli minigolfisti z Trnavy. Dnes v Košiciach naďalej dusno a čaká nás rovnako prevažne slnečný víkend, zajtra 34 až 36 stupňov, v nedeľu do 35 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe do 34, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 31 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Potulky s rádiom Košice.
3: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale...

0: Crystal Waters z Rádia Košice tak trošku tanečne na krajší slnečný deň. Je 13.19 a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu máme v križovatke Trnavská Bajkalská v smere do centra. Prechádzajte preto opatrne. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Jarošovej ulici prebiehajú naďalej rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd bude možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor aj v Karlovej vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu. Je tu čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Aktuálne je to bez radarov, no hliadky máme na Vajnorskej za Novou Dobou smer Mýto a na Palisádach v smer od Štefánikovej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Hagia Sofia, to je svetoznámy chrám Božej múdrosti. Bola to po 1000 rokov najväčšia katedrála na svete, vybudovaná v 6. storočí za cisára Justiniana a na jeho pokyn v Konstantinopolise. Neskôr sa z nej stala mešita. Je zaujímavá aj svojou kupolou, vtedy najväčšou na svete. No ja vám teraz ušetrím cestu do terajšieho Istanbulu, keďže chrám Božej múdrosti máme aj u nás. Konkrétnejšie, takýto chrám nájdete vo Svidníku a v Košiciach až dvakrát. Raz len spodobený v dóme svätej Alžbety na freske o kniežati Františkovi Rákocim. A v druhom prípade hovorím o stavbe, do ktorej môžete aj vojsť. Nachádza sa na sídlisku Dargovských hrdinov, či ak chcete po košicky, tá na Furči. Ide o grécko-katolícky chrám, postavený oproti poliklinike Košice Východ. Oproti hranatým panelákom sídliska Furča pozostáva táto budova z dvoch prepojených oválov, ktoré spolu vytvárajú pôdorysne ležatú osmičku, ktorá je symbolom nekonečna, respektíve večnosti, čo sú vlastnosti vlastné Bohu. Takto dômyselne to vyhútal košický architekt Ladislav Bobčák. Jeho ďalšími zrealizovanými stavbami v Košiciach sú pravoslávny chrám pri Tiptope alebo aj presklený vstup do verejnej knižnice Jána Bokácia na Hviezdoslavovej ulici. Ladislav Bobčák dozdobil strechu 5 kupolami, lebo prvých kresťanských cirkví bolo 5. V Ríme, v Jeruzaleme, v Antiochii, Alexandrii a Konštantinopole. Zvonku okolo chrámu takisto vidno 12 stĺpov, ktoré symbolizujú 12 apoštolov. Každý zo stĺpov je inak vysoký, veď ani Ježišovi učeníci neboli rovnako vysokí. Najkrajší na tomto chráme je však interiér. To ako keby ste sa ocitli v inom svete. Ikonostas vám padne do oka ako prvý. Je to typická stena, ktorá oddeľuje priestor pre veriacich od priestoru pre kňazov. Na stenách sú ďalšie ikony od Vladimíra Svidrovského z Ukrajiny. Bežne sa nedá pozrieť do svätyne u chrámov východného obradu. Tu na Furči je to však určitým spôsobom možné. Stačí vojsť do miestnosti naľavo, ktorá slúži pre matky s deťmi a máte ten raritný pohľad. Takýto chrám Božej múdrosti, ktorý už patrí k Furči, bol postavený v rokoch 2001 až 2003 organizáciou Pro Domo Dei. Požehnaný bol v roku 2003, presne 3. mája. Preto sa odpustová slávnosť tohto chrámu koná prvú nedeľu v máji. Božia múdrosť totiž nemá stanovený dátum, na rozdiel od svetcov, ktorých vieme, kedy zomreli, a teda v kresťanskom ponímaní boli zrodení pre nebo. Preto ich môžeme sláviť presne v určitý dátum.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: Z jediného východoslovenského rádia populárna pieseň Over the Rainbow. Ideálna aj na aktuálne počasie, presnejšie na teploty, ktoré naďalej stúpajú. A teraz už poďme zistiť, ako to vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v križovatke Trnavská Bajkalská v smere do centra. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Vodičom pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Pracuje sa aj na moste Lanfranconi smerom na Mlynskú dolinu. Výjazd na D1 z ulice Primline je naďalej uzavretý a uzavretý aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho z dôvodu rekonštrukčných prác. Radar hlásite na Dolnozemskej pri Slomnaptke smer Slnečnice, hliadku na Vajnorskej za Novou dobou smer Mýto. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to až do konca roka. To je všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 14. A ako je u nás zvykom, vždy na celú prinesieme vždy to najaktuálnejšie a najdôležitejšie z domova, ale samozrejme aj zo sveta. V najbližších správach bude napríklad reč aj o novej aplikácii, ktorú spúšťa Poľsko, takže určite zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje v Liptovskom Mikuláši pokus o vraždu. Poľsko spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľov. Žilina v pohárovej Európe skončila. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia dnes eskortovala na súd ženu z okresu Liptovský Mikuláš obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. K násilnej trestnej činnosti došlo v utorok krátko po polnoci v jednom z bytov v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
2: Po predchádzajúcom slovnom konflikte mala 35-ročná žena pristúpiť k mužovi a najskôr sa ho pokúsiť bodnúť kuchynským nožom, ktorému sa poškodený vyhol. Následne mala vziať druhý kuchynský nôž, ktorým ho bodla do hornej časti tela, čím mu spôsobila zranenia bezprostredne ohrozujúce jeho život.
1: Vyšetrovateľ vzniesol voči 35-ročnej žene obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. Opozičné KDH vyzýva vládu, aby pripravila jednotné, transparentné verejné obstarávanie pre všetky nové štátne nemocnice na klímu. Pri obstarávaní zdravotníckych technológií a vybavenia vzniká podľa neho priestor na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Od augusta nadobúda účinnosť legislatívna zmena, ktorá prináša aktualizáciu EPN a nové služby. EOČR, e-tehotenská knižka a e-potvrdenia. Povinné budú až od februára. Počas prechodného obdobia majú dodávatelia informačných systémov postupne implementovať nové funkcie a služby do svojich riešení. Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie. Na Cypre zadržali muža s dvojitým britsko-azerbajdžanským občianstvom. Je podozrivý z tajného sledovania tamojšej britskej leteckej základne a poskytovania informácií iránskym revolučným gardám. Futbalisti Emeška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe v tejto sezóne. V odvete druhého predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde Katovíc 1-3 a po víťazstve 2-1 z predtýždňa v súťaži nepokračujú. Poliakov čaká v treťom predkole izraelský Hapoel El Aviv. Dnešok ešte jasný a horúci a rovnako slnečný a dusný bude aj víkend. Lokálne môžu z tepla udrieť búrky. Zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28 pri slabom vetre. V tejto chvíli máme na východe do 35, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 31 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.

naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Pretenders spievali I'll Stand By You a aj my stojíme pri vás a sme najbližšie k vám a dočkali sme sa, konečne tu máme vytúžený piatok, tak si ho teda poďme spoločne aj s dobrou hudbou užiť. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara a z playlistu následuje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, máme tu posledný júlový deň, piatok a sme radi, že ste sa ho rozhodli stráviť na našich frekvenciách, kde spoločne odštartujeme víkend a urobíme tak aj spoločne s dobrou hudbou, ktorú vyberáte dnes aj vy. Na našom Facebooku sa vás preto pýtame, s akou skladbou sa rozlúčime s júlom. Tak nám to choďte teda napísať a so skvelou hudbou sa tak rozlúčime spoločne. V najbližších minútach už ale z Rádia Košice zaznie skvelý Oli Mars. Nech sa dobre počúva.

0: naladené máte Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli aj za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je situácia podľa vašich slov relatívne pokojná, preto vám pripomíname, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce a pozor aj na cestárov na Belopotockého ulici. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami, pracovať by sa tu malo do konca septembra. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, nohliadku máme na Galmanyho za križovatkou s Ivanskou cestou smer prístavný most. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomína, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý. A to je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, a to aj takto v piatok popoludní. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A ak sú medzi vami ešte takí, ktorí iba plánujú letnú dovolenku, tak vás možno zaujmú správy z nového prieskumu, z ktorého vyplýva, že najobľúbenejšou európskou destináciou zostáva ešte stále Španielsko, ale najväčší nárast záujmu zaznamenalo po novom Česko. Počet rezervácií tu totiž medziročne stúpol až o 18%. Stále viac ľudí pritom tiež lákajú aj krajiny, ako sú napríklad Island či Dánsko, takže zdá sa, že cestovatelia dnes čoraz viac vyhľadávajú také tie autentické zážitky a zaujímavosťou je napríklad aj to, že najväčšou skupinou cestovateľov v Európe sú ľudia vo veku od 46 do 65 rokov, tvoria takmer tretinu všetkých turistov. Každopádne, či sa toto leto chystáte do zahraničia alebo ostávate tu na Slovensku, určite si to užite si leto, a to aj v spoločnosti Rádia Košice, z ktorého už v najbližších minútach zaspieva Charlie Puth a Kenny G.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, máme tu opäť ďalší horúci letný deň. Veríme, že nezabudáte ani na dostatok vody. A to napríklad, aj ak ste práve na jarmoku v Stropkove, ten totiž oslavuje už svoj 30. ročník a obľúbenou súčasťou je aj tento rok ulička remesiel a tá privíta takmer 50 remeselníkov. Napríklad si budete môcť vyskúšať aj modrotlač, ale napríklad aj spriadanie ovčej vlny a súčasťou budú aj hrnčiari či kováči, takže program naozaj pre všetky vekové kategórie a nudiť sa určite nebudete. Jarmok bude trvať celý víkend, tak ak by ste ešte nemali plány, možno práve sem povedú vaše kroky. Naše už vedú aj k ďalšej skvelej hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Rita Ora.

0: Rádia Košice, Rita Ora so skladbou Your Song a u nás už nasledujú aj vaše postrahy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Míšíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať až do konca septembra. Opatrne je v Karlovej Vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú je tu čiastočne uzavretý pravý pruh a upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Radar hlásite na Brňanskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom z Patronky, hliadku na Galvanyho za križovatkou s Ivan cestou smer prístavný most. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Then the rainstorm came.

naladené máte Rádio Košice, dopravný servis máme za sebou a už ste nám stihli nahlásiť aj ďalšiu novinku. Bohužiaľ ide o novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Hudcovciach smerom z Humenného a podľa vašich slov je tu uzatvorená cesta, a to obojsmerne. A zdá sa, že to teda bude naozaj nadlho, takže ak ste plánovali ísť týmto smerom, radšej sa mu úplne vyhnite, zvoľte inú trasu. Ešte raz pripomeniem, nehoda v Hudcovciach a cesta je obojsmerne uzatvorená, tak s tým určite rátajte a dávajte na seba pozor, a to nielen na cestách.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

Rádia Košice Bystrík so skladbou Prajem si. Máme 3 minúty pred 15, takže presne na celú na chvíľu odložíme hudbu a vymeníme ju za prehľad toho najdôležitejšieho a najaktuálnejšieho, čo sa udialo v správach, a to spoločne s našou Romy. Ale ešte predtým nás hudobne naladia 5 Seconds of Summer so skladbou No Shame. Nech sa dobre počúva.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia na Dunaji sa ešte zhorší. PS podáva rozklad v prípade posúdenia spaľovne. Bývalý slovanista má ambície v šípkach. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Situácia na Dunaji bude kritická aj v najbližších dňoch. Najbližšie zrážky v povodí v Nemecku a Rakúsku môžu nastať 4. augusta. Od toho sa potom bude vyvíjať aj hydrologická situácia na slovenskom úseku Dunaja od Devína po Štúrovo. Uviedol to hydroprognostik SHMu Peter Smrtník.
2: Takýto systém týchto prehánok ojedinelých valských oblastí, prípadne slabých búrok, bude zhruba do 4. augusta, keď troška pribudnú búrky v tejto oblasti. To rozhranie toho teplého vzduchu a chladnejšieho od severozápadu sa mierne posunie, ale také výraznejšie úhrny plošnejšieho charakteru na povodí Dunaja v Nemecku, prípadne v Rakúsku, môžeme očakávať až 7. augusta, s tým, že ďalšie také výraznejšie úhrny v nemeckej časti povodia Dunaja v Rakúskej sa dajú očakávať až od 12. augusta.
1: Upozornil však, že tieto predpovede musia neustále overovať a kontinuálne ich sledovať. Na horúčavy reaguje aj hlavné mesto, ktoré spúšťa pilotnú sieť viac ako 30 bezplatných ochladzovacích miest. V klimatizovaných priestoroch nájdu ľudia nielen priestor na oddych od vysokých teplot, ale aj pitnú vodu, toaletu. Niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako Wi-Fi či detský kútik. Ich využitie je bezplatné. Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským častiam pripojilo 8 mestských častí. Staré mesto, Lamač, Rača, Ružinov, Nové mesto, Petržalka, Karlova Ves a Vajnory a tiež 7 súkromných partnerov. Opozičné PS podáva rozklad proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia, ktoré sa týka posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Tamara Štolová odkazuje, že za posledné roky sa vplyv samotnej rafinérie zhoršil, pričom sa v danom území nachádzajú aj ďalšie významné zdroje znečistenia.
3: Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje. Počuli ste správne, Bratislava jednu existujúcu spaľovňu už má, tá sa dokonca má modernizovať a rozširovať jej kapacity.
1: Spoločnosť Slovnaft v reakcii uviedla, že rešpektuje zákonné právo účastníkov konania na podanie rozkladu. Martin Homola je v súčasnosti jednou z najviditeľnejších tvári šípok na Slovensku. Bol svetovou jednotkou Svetovej šípkarskej federácie v kategórii do 23 rokov a teraz sa snaží presadiť aj v profesionálnej šípkarskej korporácii.
4: Tak určite ešte nás čakajú 3 kvalifikácie východoeurópske v Poľsku, takže tam určite pojem s tými najvyššími ambíciami. Môj cieľ hlavný bol sa dostať na juniorské majstrovstvá sveta, na ktorých bude pravdepodobne štartovať aj Luke Littler. Máme ešte pred sebou nejakých 9 turnajov, čo sa týka spodníku developmentu a by som si dovolil povedať, že na nejakých 80% som tam už kvalifikovaný. Takže si myslím, že tie svoje targety som splnil na túto sezónu. Tak tých ciest z mojej pozície je stále viac, lebo som ešte hráč 24 rokov, takže ja ju môžem kľudne získať aj z developmentu.
1: Cesta 21-ročného šípkara v športovom svete však mohla byť úplne odlišná, keďže hrával profesionálne futbal za Slovan Bratislava. Dnes v Bratislave naďalej slnečno a rovnako jasný očakávame aj víkend. Po obadni ráno do 26 stupňov a cez deň 35 až 37 pri slabom južnom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste jasno a 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, máme tu posledný júlový deň. Vyšlo to perfektne na piatok a tak si ho spoločne aj so skvelou hudbou užijeme naplno. A o tom, čo hráme dnes, rozhodujete aj vy. Na našom Facebooku sa vás preto pýtame, s akou skladbou sa rozlúčime s júlom. Tak nám to určite bežte napísať do komentárov. A teraz si už z Rádia Košice vychutnajte aj Zuzanu Smatanovú a jej V dobrom aj v zlom. Nech sa dobre počúva a piatkuje na našich frekvenciách.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

naladené máte Rádio Košice. Máme tu opäť ďalší horúci letný deň a pred nami aj horúci víkend. Ak sa ho chystáte stráviť niekde v prírode, kde sa budete chcieť ísť schladiť, tak aj tam si treba dávať pozor. SHMU totiž upozorňuje na vysoké nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiarov, a to kvôli dlhodobým suchám, takže ak sa chystáte niekde do lesa, naozaj tu buďte zodpovední a dávajte si na tieto veci pozor a jednoznačne nezabúdajte ani na dostatok vody, a to nech ste kdekoľvek. My sa už v Rádiu Košice vraciame späť k hudbe, pretože z playlistu už teraz nasleduje Niall Horan.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 15.20 už meníme hudbu za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba už rátať na moste Lanfankony smer Mlynská dolina a ešte aj za prístavným mostom smer Senec. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Úplne uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline a dávame do pozornosti, že v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to až do 15. augusta. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si pehu a keďže tu máme už koniec júla, tak sa musíme poriadne pripraviť aj na august, ktorý okrem toho, že prinesie zatmenie slnka, tak nás čaká aj množstvo padajúcich hviezd. Ak to nechcete zmeškať, tak do svojho kalendára si určite poznačne 12. august, kedy nás čaká najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú podľa odborníkov na Devínskej kolíbe a na hrade Devín a zaujímavá bude aj noc po zotmení, keďže nás čaká najznámejší meteorický roj Perseidy, ktorý vraj bude v maxime svojej činnosti. Takže si určite tieto dátumy poznačte do svojich kalendárov, aby ste na to po prípade nezabudli, pretože to bude stať za to. Rovnako ako aj nasledujúca skladba z Rádia Košice už nasleduje skvelý Robbie Williams. Nech sa dobre počúva.

Počúvate Rádio Košice aj v posledný júlový deň. Je piatok 31. júl a na rade je hudobný kalendár. V ňom sa na úvod nachádza Bad Boy Slim.

Známy britský hudobník a DJ vlastným menom Norman Cook sa narodil 31. júla 1963. V 80. rokoch začínal ako basgitarista v skupine The House Martins. Po ich rozpade v 88. sa vydal vlastnou cestou naprieč tanečnej hudbe. Teraz sa na chvíľu zastavíme v roku 1999, pretože Christina Aguilera sa 31. júla dostala na špicu americkej hitparády práve v tento deň.

prvý raz v kariére bola americkou jednotkou, a to s pesničkou Genie in a Bottle. Skladba ju spravila slávnou a vďaka nej získala Grammy za najlepšieho nováčika roku. Mimochodom ide o americký letný hit roka 1999. A pred 10 rokmi anglicko-írsky boyband One Direction vydal tento znak.

Drag Me Down bol vedúci single ich 5. albumu a zároveň prvý bez Zayna Malika, ktorý skupinu opustil v tom istom roku. Pesnička bola jednotkou vo viacerých krajinách sveta a samotný Zayn sa na adresu svojich bývalých kolegov vyjadril, že je na nich hrdý a skladba je jednoducho veľmi podarená. Chlapcov z One Direction teraz vystriedajú chlapci z Coldplay, pretože si pre nás prichystali letný hit z roku 2014.

Sky Full of Stars od Coldplay je jednoducho dôkazom toho, že keď ste kedysi chceli záruku letného hitu, museli ste jednoducho osloviť nikoho iného ako Avicii. Skupina na čele s Chrisom Martinom si Avicii pozvala, aby túto skladbu produkoval a nemusíme ani len hovoriť, že je to naozaj cítiť. Avicii bol jednoducho génius. Za geniálnu by mnohí určite označili aj popovú divu Christinu Aguileru, ktorá sa práve 31. júla 1999 dostala na čelo americkej hitparády so skladbou Genie in a Bottle. Už teraz si ju dáme v plnom znení v éteri Rádia Košice.

0: Kristina Aguilera nás hudobne navštívila v rádiu Košice, ale teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave, a to spoločne s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je relatívne pokojná, no zdržať sa stále viete na moste Lanfrankony smer Mlynská dolina a ešte za prístavným mostom smer Sanec. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na Havlíčkovej máme uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by tu mali potrvať až do konca roka 2027. Na radar pozor na Panonskej priame v smer od Slnečníc. Hliadku hlásite na Mudroňovej pri Národnej rade. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

0: Rádio Košice, pohodový piatok prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A ako lepšie sa dá odštartovať víkend, než so skvelou a kvalitnou hudbou, ktorú dnes vyberáte aj vy, ako je zvykom? Pýtali sme sa vás, akou skladbou ukončíme júl a aj napriek tomu, že teda máme už polovicu leta za sebou, tak jednoznačne nie je dôvod smútiť, pretože máme pred sebou ešte veľa času užiť si leto, slnko, vodu a aj nejakú tú party. A rovnako to vidí pravdepodobne aj Petra, pretože podľa nej by sme sa s júlom mali rozlúčiť spoločne s DJom Bobom a skladbou There is a Party. Skvelý výber a už v tejto chvíli si ju hráme aj v Rádiu Košice.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Ako pred 16. máte naladené Rádio Košice, v ktorom nás už presne na celú čakajú aj regionálne správy. Navštívime v nich Spišský štvrtok, ale pôjdeme sa pozrieť aj do Trebišova a nevynecháme napríklad ani Liptov, takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Výstavba kruhového objazdu v Spišskom štvrtku pokračuje. Klientské centrum v Trebišove čakajú obmedzenia. Do Levoče prídu legendy Sparty. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Výstavba novej okružnej križovatky v Spišskom štvrtku pokračuje podľa harmonogramu. Projekt za 1 200 000 eur, ktorý financuje Prešovský kraj s využitím eurofondov, je v súčasnosti zrealizovaný takmer do polovice. Dokončenie stavby je naplánované na február budúceho roka. Súčasťou investície je okrem výstavby okružnej križovatky aj rekonštrukcia približne 1 kilometra ciest 2. a 3. triedy. Extrémne suché mesiace sú najmä v povodí Váhu, na jeho prítokoch v oblasti Bielých Karpát a tiež v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu. Hydrológ SHMU Samuel Radiš v súvislosti s podzemnými vodami priblížil, že v horných častiach povodia Váhu a Hornádu sú aktuálne nadpriemerné hodnoty výdatnosti prameňov.
2: Keď si porovnáme súčasnú situáciu so situáciou spred roka, tak vlastne vidíme, že pred rokom to bolo o niečo priaznivejšie, najmä teda v okolí povodia Hornádu, Dunajca, prípadne Bodvy, ale taktiež to nebolo úplne ideálne a napríklad v povode Bodrogu, ktoré je úplne na východe, tak tam to bolo dosť podobné ako aj dnes.
1: V porovnaní s minulým rokom aj júlom 2025 je situácia dosť podobná. Rozdielom je, že sucho zasiahlo tento rok aj Dunaj, informovala o tom hydrologička Zuzana Danáčová.
3: Od mája zaznamenávame historické minimá mesačné a ak hodnotíme tieto mesiace voči dlhodobým normálom, jedine mesiac február bol nad touto hodnotou, inak všetky mesiace boli podnormálne počas celého roka.
1: Nulový prietok zaznamenali na vodomernej stanici v Moldave nad Bodvou, na rieke Bodva, v obciach Chlmec, Zemplínsky Brač a Jesenské či v povodí Slanej. 20. augusta otvorí ministerstvo vnútra klientské centrum v Trebišove. Sídliť bude na ulici Milana Rastislava Štefánika a rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že od 1. augustového týždňa začína postupné sťahovanie pracovisk tamojšieho okresného úradu a polície, ktoré krátkodobo nebudú poskytovať služby. Viac Matej Neumann.
4: V dňoch 6., 7. a 10. augusta nebudú mať stránkové dni odbory katastra, starostlivosti o životné prostredie a pozemkov a lesov, ktoré sa sťahujú z priestorov na námestí Mieru. Od 11. augusta ich verejnosť nájde v novom klientskom centre. V dňoch 13., 14. a 17. augusta nebudú poskytovať služby pracoviska odboru Všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, dopravy a pozemných komunikácií a krízového riadenia, dosiaľ sídliace na ulici Milana Rastislava Štefánika 184. Od 18. augusta budú sídliť v novom klientskom centre.
1: 18. až 19. augusta nebudú poskytovať služby policajné pracoviska dokladov a dopravný inšpektorát na ulici Milana Rastislava Štefánika 180. Od 20. augusta budú k dispozícii v novom klientskom centre. Tento deň je zároveň začiatkom testovacej prevádzky klientského centra. Liptovský Mikuláš je podľa Richarda Rašieho príkladom okresného mesta, ktoré sa dynamicky rozvíja. Samospráve sa v uplynulom období podarilo získať približne 18 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj.
5: Pre mňa, teraz hovorím ako pre lekára, pre úrazového chirurga, je jeden zásadný počin a možno najväčší boj, ktorý dokázal vybojovať mesto, región, primátor so svojím tímom, to, že zachránil nemocnicu. Naozaj nemocnica bola odsúdená na zánik, pretože zo všetkých oddelení, ktoré tu máte, mala sa stať rehabilitačná doličovacia nemocnica.
1: Predseda parlamentu spomenul aj prekládku železničnej trate, na ktorej by mali práce podľa uznesenia vlády začať najneskôr v septembri. Futbalový štadión v Levoči bude v nedeľu popoludní dejiskom charitatívneho zápasu medzi legendami spojenými s pražskou Spartou. Svoje vlastné týmy zostavia bývalý kanonier futbalovej Sparty Horstel Siegel a hokejový brankár Julius Hudáček.
6: Tak bol som oslovený pánom Trnkom, ktorý vedie taký klub kolkárov nevidiacich a slabovidiacich na Slovensku. Chcú si postaviť novú kolkáreň v Levoči, takže je to akcia zameraná na podporu nevidiacich ľudí, ktorí tiež športujú ako my a dotiahli sme Sigi tým, vlastne to Horn Siegel, legendy Sparta Praha, takže príde tam taký borci ako Antonín Panenka, alebo pán Chovanec, Raka, bude tam hrať aj Horst. Tým, že sme hokejisti tak dotiahli Jara Bednáža, bude tam Sagvan Tofi, no a za náš tým tam budú chlapci ako Stano Šestak, Erik Jendrišek, Láco Naď, Martin Gernát.
1: Čerstvá posila hokejového háka Popradca tentoraz fanúšikom športu predstaví v netradičnej futbalovej role.
6: Ja som taký harichovský Messi, ľavák. Stále sme hrávali s bratom futbal, či za dedinu, alebo proste od malička, takže je to šport, si myslím, ktorý vieme hrať. Ale proti týmto profi bývalým futbalistom by to bolo ťažké, tak preto sme zavolali aj chlapcov, ktorí hrali niekedy futbal tiež.
1: Charitatívny duel osobností rozohrajú v Levoči v nedeľu o 14. hodine. Rovnako slnečný a dusný bude na východe a Liptove aj víkend. Lokálne môžu z tepla udriť búrky. Zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28 pri slabom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Nový piatok prajeme z Rádia Košice. Aj takto po 16. vás od mikrofónu pozdravuje Barbara. Som rada, že tu s vami môžem byť a že ste si nás vybrali ako svojich dnešných spoločníkov, a to kdekoľvek nás práve počúvate, pokojne nám napíšte. Ako je u nás zvykom, tak v piatok vám hráme na želanie a ešte stále nám môžete napísať na náš Facebook, akou skladbou sa rozlúčime s júlom.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

Počúvate Rádio Košice, aj takto v piatok po 16. sme najbližšie k vám. A to naozaj kdekoľvek nás počúvate, možno aj na dovolenke, niekde na pláži, kde oddychujete a čerpáte sily. A my vám aj naďalej hráme aj na želanie. Dominika nám napísala, že podľa nej by sme mali júl ukončiť skladbou, ktorá sa za mňa na letné obdobie úplne hodí a opýtneme sa vďaka nej na pláži, kde nás práve možno počúvate aj vy. Ak je to tak, tak nám pokojne napíšte, nech vám môžeme samozrejme v dobrom závidieť. Z Rádia Košice Chris Rea on the beach. Nech sa dobre počúva a piatkuje aj v našej spoločnosti.

0: Aspoň takto hudobne sme sa na chvíľu ocitli na pláži, z ktorej už ale mierime k vám, ktorí ste aktuálne za volantom, pretože pre vás v Rádiu Košice máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlasíte v Bratislave na moste Lanfrankony smer Mlynská dolina a stojíte aj za prístavným mostom smer Senec. Vodičov upozorňujeme, že na Staromestskej je vozovka v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, úplne uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline a tiež výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho, a to až do odvolania. Vodičom pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý pruh a na práce pozor na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Potrvá to až do septembra. Radar hlásite na Galvanýho za Lidlom smerom k vozovni. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na Svetoblukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Počúvate Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pekný piatok prajeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili. A ak by ste uvažovali aj nad nejakým víkendovým programom, ale už nemáte žiadne nápady, tak vo Výmenníkoch v Košiciach je naozaj pestrý program každý deň vrátane víkendov. Tento víkend máte na výber napríklad rôzne hodiny jógy, alebo môžete navštíviť divadelnú skúšku, či si vyskúšať balet, takže si stačí vybrať, čo je vám blízke a čo vás zaujme. Nás už v Rádiu Košice zaujalo aj nasledujúca skladba, pretože z playlistu nasleduje Peter Cmorík a jeho skladba Jedno si želám.

Tý naďalej spoločne s vami štartujeme víkend a krok po kroku sme sa dostali až k piatkom a ani nevieme, ako a sme vlastne už na konci júla. Písali ste nám, že by sme ho mali ukončiť spoločne s New Kids on the Block a súhlasíme, pretože krok po kroku sme sa naozaj dostali až na koniec júla a vlastne aj k nasledujúcej skladbe. Nech sa dobre počúva z Rádia Košice, Step by Step.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme sa víkendovo naladili takto spoločne s New Kids on the Block a poďme už v tejto chvíli skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Jarošovej ulici prebiehajú naďalej rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Na moste Lanfranconi sa tiež pracuje. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú si dajte pozor na čiastočne uzatvorený pravý pruh a pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to až do septembra. Na radar pozor na Galvániho za Lidlom smerom k vozovni. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom máme opäť skvelé správy, pretože slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj vo svojom druhom prípravnom stretnutí proti Nemecku. Po štvrtkovej výhre 3-2 po predĺžení hrala dlho nerozhodne so súperom aj dnes a o víťazstve 2-1 napokon v 54. minúte rozhodol Jakub Dubravík a prvý gól sa podarilo dať Bernátovi. Chalani podali skvelý výkon, tešíme sa z toho, pozdravujeme z Rádia Košice a posielame Sebastiana a Poetiku.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, 16. hodina sa nám už končí a presne o 4 minúty odbije 17. a s ňou aj ďalšie správy, ktoré už má pripravené naša Romy. Povieme si v nich napríklad aj o tom, čo spomaľuje rast rýb v domašin, takže určite zostaňte s nami a ešte teraz si vychutnajte Taylor Swift.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nízka hladina domaše spomaľuje rast rýb. SZČO majú posledné dni na platbu poistného v novej výške. Príprava majstra vstupuje do zápasovej fázy. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Nízka hladina vodnej nádrže Domaša ovplyvňuje rast rýb, spôsob zarybňovania aj prístup rybárov k vode. Kyslíkový deficit ani výraznejšie ohrozenie živočíchov však v nádrži aktuálne nehrozia, uviedol to ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre Prešovský kraj Peter Aleksovič.
2: Tie dravce sú citlivejšie na teplotu hlavne, aj keď na tej veľkej nádrži to není až také výrazné, pretože tá ryba, keďže tá nádrž disponuje rôznymi hĺbkami, tak ona sa vie presunúť ako do takých teplot, kde je to viacej vyhovuje. Samozrejme, teplota má súvisť s kyslíkom, výška hladiny ani nie, len tá teplota je dôležitá, ale ako na domaši nehrozí, aby bol nejaký kyslíkový deficit, keďže je to aj otvorená vodná plocha.
1: Horšia situácia v súvislosti so suchom je na menších vodných tokoch a plitkých rybníkoch v kraji. Napríklad v okrese Medziľaborce už niektoré potoky vyschli a počas horúčav zaznamenali na miestach s obmedzeným prítokom aj menšie úhyny rýb spôsobené nedostatkom kyslíka. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za minulý rok podali daňové priznanie v riadnej lehote do konca marca tohto roka, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl im uplynie 10. augusta. Zo sociálnej poisťovne to uviedol Martin Kontúr.
3: Rovnako 10. augusta uplynie lehota na úhradu poistného, teda tzv. Mikroodvod za júl tohto roka aj tým SZČO, ktoré sú od 1. júla povinné platiť poistné po uplynutí tzv. Odvodových prázdnin. Alebo tým, ktoré v roku 2025 ešte neboli SZČO. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im sociálna poisťovňa písomne zaslala v uplynulých dňoch.
1: V tejto súvislosti sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Do španielskej Ceuty na severe Afriky vstúpilo za posledných 24 hodín podľa odhadov približne 49 000 migrantov. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Čo podnietilo toľko ľudí k prekročeniu hranice, ale zatiaľ nie je jasné. Francúzsko na 6 mesiacov zmrazilo majetok ruskej komentátorke Ksenii Fjodorovovej, na ktorú sa už vzťahuje príkaz na vyhostenie z krajiny. Ministerstvo vnútra nariadilo opustiť krajinu už v stredu. Stalo sa tak po obvineniach, že vo francúzskej televízii šírila kremeľskú propagandu. Po troch týždňoch náročnej letnej prípravy čaká hádzanárov Tatra na Prešov prvá zápasová previerka. Úradujúci majstri Slovenska sa dnes predstavia na palubovke maďarského Budaj Farkašok. Odštartujú tú sériu 7 prípravných stretnutí pred novou extraligovou sezónou. Úvod prípravy ale nebol pre trénera Radoslava Antla jednoduchý. Do procesu zasiahli neskoršie príchody viacerých hráčov, zdravotné problémy aj reprezentačné povinnosti mládežníkov. Mužstvo tak prvé týždne často trénovalo v obmedzenom počte.
4: Neočakávam nič špeciálne od chlapcov. Naplním po tom, čo som povedal, nie sme natrenovaní, takže bol by som sám proti sebe, keď som očakával nejaký herný systém, niečo. Ale samozrejme očakávam, že budeme behať. Očakávam agresívnu hru, sa budú chlapci byť, aj keď samozrejme chyby budú, lebo nie sme ešte tak zohratí, ako sme potrebovali byť. A bojovnosť, hej, takže nasadenie, bojovnosť, behať, jednoducho to očakávam.
1: Dnešný duel štartuje o necelú hodinu. Čaká nás jasný a horúci víkend so slabým vetrom, popoludní aj s možnými búrkami z tepla, zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

Naladené máte Rádio Košice, príjemný piatkový podvečer prejeme. Takto po 17. veríme, že vám už padla v práci a oficiálne sa vám tak odštartoval víkend a ako lepšie ho začať než skvelou hudbou, ktorú vám aj naďalej hráme. V najbližších minútach vás už hudobne naladí aj skvelý Alex Voren a jeho skladba Fever Dream. Nech sa dobre počúva.

0: Jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

Naladené máte Rádio Košice a už od dnes inak platia v Európskej únii pravidlá, ktoré uľahčujú opravy výrobkov, a to namiesto ich výmeny. Spotrebitelia môžu požiadať o opravu pokazených výrobkov, ako sú napríklad telefóny, práčky alebo aj chladničky, a to aj v prípade, že im už uplynula zákonom daná záručná lehota. Cieľom tohto je motivovať spotrebiteľov, aby používali svoj tovar dlhšie a zároveň zabrániť predčasnej likvidácii, ktoré by bolo možné opraviť. Výrobcovia musia zároveň tieto služby ponúkať aj za primeranú cenu. Toto sú za mňa veľmi dobré správy, určite ich ocenia viacerí a veríme, že oceníte už aj ďalší hudobný výber. Daj mi ruku, bude ľahšie.

0: Rádia Košice skladba Podaj mi ruku a takú pomyselnú ruku vám podávame už teraz aj my, pretože pre vás máme najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite na prístavnom moste smerom z Petržalky, krátko sa tu viete aj zdržať a so zdržaním ešte rátajte na moste Lanfranconi smer Mlynská dolina. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havlíčkovej smerom na Mišíkovu je uzavretý pravý jazdný pruh. Na čiastočne uzavretý pravý pruh pozor aj v Karlovej vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu a upozorňujeme na uzáveru diaľničného výjazdu z D1 z ulice pri Mline. Potrvá to až do odvolania. Radar ste videli na Vrakunskej pod diaľničným nadjazdom smer centrum. To je všetko, vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový piatkový podvečer prajeme z Rádia Košice. Ako je u nás zvykom, tak dnes vám hráme opäť na želanie a na našom Facebooku sa vás pýtame, akou skladbou by ste chceli ukončiť júl. Na náš WhatsApp nám prišla správa od poslucháčky Katky, ktorá nám napísala, že júl by sme mali ukončiť rozhodne klasikou od Mira Žbirku skladbou 22 dní. Zahrať si Mira Žbirku nikdy nie je zlý nápad a takto v piatok podvečer sa to absolútne hodí. Tak nech sa dobre počúva a piatkuje na našich frekvenciách.

Naladené máte Rádio Košice, pekný, hoci horúci piatok prejeme a podvodníci to skúšajú stále, a to naozaj rôznymi spôsobmi. Písali ste nám, že dnes ste boli na terase svedkami, ako takú staršiu pani oslovil pán na bielom aute a núkal jej na predaj rôzny tovar. Nedal sa odmietnúť, ani keď mu pani povedala, že nemá peniaze, povedal jej, že môže zaplatiť zlatom alebo inými cennosťami, a odišiel až vtedy, keď ho oslovili okolo idúci. Dávajte si teda naozaj veľký pozor a radšej o tom dajte vedieť aj svojim blízkym, aby boli obozretní.

0: sme si, myslím, že môže byť a myslím, že o tomto čase môžu byť v Rádiu Košice na rade aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite na konci Panonskej, smer Staré Mesto. V úseku radšej spomalte. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu preto riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pozor si dajte aj na Belopotockého ulici. V úseku ste hlásili cestárov. A pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar máme na Vrakunskej pod dielničným nadjazdom smer centrum. Hliadka na vás striehne na Limbovej pri nemocnici. To je z dopravy zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. A to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rádia Košice, Peter Lipa a Ikonito. Aj takto krátko pred 18. sme naďalej najbližšie k vám a to aj ak nás práve počúvate za volantom. Máme pre vás už aj novinky z ciest, konkrétne na výjazde z Drienovca smerom do Košíc. Podľa vás havarovalo osobné auto a skončilo v priekope. A ďalšiu nehodu ste nám nahlásili ešte aj v Kapušanoch smerom do Hanušoviec nad Topľou. Tu je podľa vás blokovaný pravý pruh. Tak pri prejazde týmito úsekmi radšej spomalte a po prípade sa im aj vyhnite. Barbara sa už s vami pre dnešok lúči a majte ešte pohodový piatkový večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Pri vysokých teplotách je nosný prísun tekutín i odpočinok. Starostkou jazera sa chce opäť stať Anna Jenčová. Košičania využili domáce ihrisko. Máme 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Na Slovensko dorazila ďalšia vlna horúčav, ktorá by mala trvať do 7. augusta. Meteorológovia vydali výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré neklesnú pod 20 stupňov ani počas noci. Na to, ako sa počas tropických dní ochladzujú Košičania, sme sa pýtali priamo v uliciach Metropoly Východu.
2: Krátke tričko, klimatizácia, kde sa dá, chladoček.
3: Máme šiltovky a klobúky.
4: Doma sme v čase najväčších horúčav a chodíme vonku skoro ráno.
5: No tak proti horúčavám budeme tak, že pijeme nápoje nealkoholické cez deň a chránime sa. Keď sa dá, tak sa skrieme pred slnkom.
6: Pitný režim v prvom rade a pobyt v tieni.
7: Vodu mám v taške, slnečné okuliare a sa snažím ísť do chladku.
8: Ja to striedam. Raz idem do prírodného kúpaliska a sem tam na báze.
1: Dodržiavaním základných pravidiel prevencie vieme podľa záchranára Jána Oršoľu vo veľkej miere eliminovať následky vysokých vonkajších teplôt.
9: Základom je určite prevencia, čiže mať nejak pri sebe dostatok tekutín, hlavne cez tieto teploletné dni. Alkohol sa neráta do nejakého príjmu tekutín, naozaj sa bavíme o nejakom nealku, nejaká čistá voda, poprípade nejaká minerálna voda. Určite je dobré aj nejaká ochrana pred slnkom, či je to nejaký klobúk, nejaká čiapka, niečo podobné. Ak cítime, že teda už to na nás dolieha nejaké vyčerpanie, či už je to z tepla alebo z nejakej dehydratácie, tak určite je vhodné si dať nejakú pauzu, ísť niekam do tieňa, sadnúť si, poprípade si ľahnuť, ak to možnosti dovolujú.
1: V Košiciach sú tiež dostupné pitné fontánky, ktoré sa nachádzajú na Hlavnej, Orlej ulici, na Bankovej a v Zuzkinom parku. Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je ovplyvnené vekom, pohlavím, váhou, zdravotným stavom, ale aj množstvo telesnej aktivity. Plánovanie pohybu počas horúčav by sa tiež malo sústrediť na ranné či podvečerné hodiny. Ak sa po pobyte v horúčave alebo na priamom slnku objavia bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, zrýchlené dýchanie, vysoká telesná teplota či zvracanie, môže ísť o prvé príznaky úpalu alebo úžehu. V prípade zhoršeného zdravotného stavu alebo pri poruchách vedomia je nutné bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. O postarostky Košickej mestskej časti nad jazerom sa bude uchádzať miestna poslankyňa a niekdajšia starostka Anna Jenčová. Kandidovať chce ako nezávislá. S ohlásením kandidatúry začala aj so zberom podpisov.
10: V prvom rade je to bezpečnosť ako priorita, na druhom mieste je bezpečnosť a na treťom mieste je opäť bezpečnosť. Aj za cenu toho, že budeme musieť znížiť výdavky na niektoré nie veľmi podstatné veci, ako je propagácia mestskej časti, kultúrne veci. Určite budeme uplatňovať staré rímske, ktoré uplatňoval Julius Cezar panem et circenses, takže chlieb a hry. Tohoto bude teda trošku menej.
1: Kandidatúru oznámila s týmom podporovateľov s názvom Reštart jazera, bezpečnosť a čistota. Psychosociálne centrum v Košiciach na Löfflerovej ulici získalo nové zmodernizované priestory na najvyššom podlaží budovy. Investícia vo výške 64 000 eur priniesla nové ambulantné priestory, čakáreň a tiež zázemie pre zamestnancov a klimatizované pracoviská. Košický kraj realizuje na strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach projekt Medical School for the Future. Projekt v hodnote viac ako 1 200 000 eur je financovaný z Fondu na spravodlivú transformáciu a podľa Kataríny Strojnej prinesie špičkové technologické vybavenie, digitalizáciu výučby a aj rozšírenie študijnej ponuky.
11: Vďaka tomuto projektu získala škola špičkové vybavenie porovnateľné s modernými zdravotníckymi pracoviskami a zároveň ako prvá na východnom Slovensku otvára nový iný odbor podológ. Ide o odbor, ktorý sa zameriava na odborné ošetrenie chodidiel, napríklad pri cukrovke či cievnych ochoreniach. Súčasťou projektu je aj príprava inštruktážnych videí podľa najnovších odborných štandardov, ktoré pomáhajú študentom osvojovať si praktické zručnosti aj mimo vyučovania.
1: Škola získala desiatky moderných výučbových pomôcok od high-tech simulátorov pacientov cez pážu pre nácvik aplikácie injekcie až po vybavenie pre fyzioterapiu a podológiu.
11: Budova školy prejde komplexnou rekonštrukciou a rozšíria sa jej súčasné kapacity. Košická župa tak reaguje na rastúci záujem o štúdium zdravotníckych odborov, ktorý už dnes presahuje možnosti školy. Ako nedostatkové odbory na škole boli identifikované praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár a sanitár, po ktorých je aktuálne najväčší dopyt na trhu práce.
1: Košický kraj pripravuje aj nadväzujúci projekt s názvom Zdravotník 21. storočia v hodnote 2,8 milióna eur. Minigolfový areál v Košickej rekreačnej oblasti Horný Bankov privítal v rámci trojdňových medzinárodných majstrovstiev Slovenska v minigolfe domácu i zahraničnú špičku. Podľa organizátora Jozefa Čarného z Minigolf Club Klasy Košice sa v akcii predstavilo 66 hráčov vo viacerých vekových kategóriách.
12: Dohrávali sme Ligu Slovensku, tam bol víťazom, na tento už dlhodobo bol známy, Trnava, a na druhom mieste skončil Bankov Košice. A následne potom sa hrali jednotlivci, s tým, že sa započítavali body on tento z ligy a už sa vyhlasovali potom tento majstri Slovenska.
1: V najprestížnejšej absolútnej kategórii spájajúcich účastníkov bez rozdielu veku a pohlavia triumfoval Krištof Somedi z Viedne. O zlato pre MCC Košice sa postaral junior Kristian Slivka a v seniorskej kategórii obsadili Košičania kompletné pódium. Zlato si po rozstrele s Jozefom Čarným vybojoval Peter Murín.
13: Vysoká účasť bola 66 hráčov celého Slovenska. Perfektne nám vyšlo počasie. Športové výkony boli výborné. Hrám teraz 53. rok. Najkrajšie ihriska sú na Slovensku, je to Košice, Prievidza a Brezno. Majú veľmi pekné prostredie.
1: Záverečný deň patril vyraďovacej súťaži. Tesne pod pódium v nej skončila po prehre v súboji o bronz 14-ročná Košičanka Karin Gažiová. V rámci juniorského šampionátu vybojovala striebro.
14: Nebolo to ľahké, ale tak dala som to, no.
1: Ligovú súťaž v kategóriách mužov i žien ovládli minigolfisti z Trnavy. V Košiciach nás čaká rovnako prevažne slnečný víkend. Zajtra 34 až 36 stupňov, v nedeľu do 35 pri slabom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk

pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: obľúbená pre mňa od kapely Desmo na frekvenciách Rádia Košice. Aktuálny čas 18.20 je piatok a zároveň posledný deň v mesiaci júl. Aj v tejto chvíli vám prinášame novinky z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na Staromeste je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, úplne uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice Primlyňa to až do odvolania a tiež výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Karlovej Vsi na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh a pripomíname aj na práce na moste Lanfranconi. Počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Radar ste hlásil na Lamačskej za galériou von z mesta, hliadku na Kopčianskej pri Viena Gate. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 18.39. Hrali sme si Princa a teraz už poďme skontrolovať situáciu na večerných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na Jarošovej prebiehajú rekonštrukčné práce. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Na čiastočne uzavretý pravý pruh. Pozor aj v Karlovej Vsi na Janotovej ulici a to v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu. A dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazľova naďalej prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by tu mali potrvať až do konca roka 2027. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, no hliadku máme na Mudruňovej pri Národnej rade. To je z dopravy všetko, pohodu na cestách a príjemný zvyšok dňa vám praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Potulky s Rádiom Košice.
3: Chrám Božej múdrosti stojí v Istanbule, ale ja vám ušetrím cestu. Podobne zasvetený chrám je i u nás na sídlisku Furča, Dargovských hrdinov.
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Minulotýžňové nehody majú aj obete na východe. Horúčavy môžu priniesť komplikácie aj na železniciach. Kubiš v druhej etape okolo Dánska 10. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Počas minulého týždňa zaevidovala polícia na území Slovenska 254 dopravných nehôd, pri ktorých 11 osôb prišlo o život a 14 utrpelo ťažké zranenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide podľa Romana Hájeka o nárast počtu nehôd aj usmrtených osôb.
2: V Košickom kraji tragicky zahynula len 1,5-ročná chodkyňa po zrážke s osobným vozidlom v Trebišove. V Žilinskom kraji vyhasli životy vodiča osobného vozidla pri Jasenovej a mladého motocyklistu po strete s jeleňom pri Turčianskych Tepliciach.
1: K tragickej nehode došlo aj v Prešovskom kraji, kde vodič osobného auta narazil pri Batizovciach do betónových zábran. Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s vysokými teplotami v týchto dňoch radí cestujúcim, ako sa pripraviť na cestu vlakom. Odporúča, aby sledovali aktuálnu dopravnú situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. Viac povie Jan Baček.
3: Zvýšenú pozornosť je vhodné venovať najmä deťom, seniorom a osobám so zdravotnými ťažkosťami. Klimatizáciou je vybavených 100% denných diaľkových vozidiel a približne 80% regionálnych. Ani klimatizované vozidlo však neznamená, že pri extrémnych horúčavách nemôže dojsť k zníženiu výkonu alebo poruche klimatizácie.
1: Horúčavy môžu ovplyvniť aj železničnú infraštruktúru. Pri vysokých teplotách sa koľajnice prehrievajú a zvyšuje sa riziko ich deformácie. Horúčavy však nesúžujú len Slovensko. Na množstve miest v Nemecku včera padli teplotné rekordy, ktoré prekonávali aj 40 stupňov. Dve letné vlny extrémnych horúčav vyvolali debatu o ochrane pred teplom. Podľa prieskumu ju považuje 83% Nemcov za nedostatočnú. Talianske úrady zvýšili úroveň varovania pred suchom v Pátskej nížine na vysokú, keďže podmienky sa naďalej zhoršujú a predpovede počasia sú nepriaznivé. Už viac ako 100 obcí má problémy so zásobovaním vodou. Niektoré musia využívať cisterny na doplňanie zásob pitnej vody. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 10. miesto v druhej etape pretekov okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Rose Rakíc je po druhej z piatich etáp na druhej priečke v celkovom poradí za lídrom Wout van Aertom z týmu Visma Lease Bike. Rovnako slnečný a dusný bude aj víkend. Lokálne môžu z tepla udrieť búrky. Zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Vahaľová.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami

0: Kami, pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zastavme korupciu kritizuje Lašákovej návštevu Petrohradu. Júnové kontroly odhalili porušenia za viac ako 20 miliónov. Do tretieho predkola aj slovenskí legionári. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Europoslankyňa a kandidátka Smeru na Prešovskú županku Judita Lašáková sa v júni v Petrohrade stretla s Alexandrom Belským, regionálnym šéfom Putinovej strany Jednotné Rusko, ktorého Európska únia zaradila na sankčný zoznam. Upozornila na to nadácia Zastavme korupciu. Ponuka jedného z najobľúbenejších dovolenkových regiónov Slovenska sa rozrástla o novinku. V obci Liptovská Anna vznikol prírodný park, v ktorom dominujú monumentálne drevené sochy zvierat, vytvorené z exotického dreva. Kontrolóri finančnej správy ukončili v júni spolu 864 daňových kontrol, ktoré odhalili porušenia predpisov vo výške viac ako 20,5 milióna eur. Popri tom podľa Daniela Kováča vykonali tisíce miestnych zisťovaní, ústnych pojednávaní a kontrol systému e-kasa.
2: Medzi najvýznamnejšie zistenia patrili neoprávnene uplatnené oslobodenie od DPH, nepriznané príjmy podnikateľov či nepreukázané znižovanie základu dane právnických osôb.
1: Finančná správa pri kontrolách zameriava pozornosť najmä na riadnu evidenciu tržieb, boj proti daňovým podvodom a identifikáciu rizikových obchodných sietí. Útok, ku ktorému došlo v noci, poškodil logistické centrum patriace ruskému internetovému predajcovi Wildberries v meste Volgograd. Oznámili to predstavitelia spoločnosti. Ukrajinský útok nasledoval po podobných úderoch na viaceré sklady firiem v rôznych častiach Ruska. Americký súd odsúdil na 15 rokov väzenia otca, ktorého syn v tínedžerskom veku pri masovej streľbe na strednej škole v štáte Georgia v roku 2024 zastrelil 4 ľudí. Ide o výnimočný prípad, keď bol rodič uznaný vinným za streľbu, ktorú spáchalo jeho dieťa. Lichtenštajnský futbalový klub FC Vaduz postúpil do tretieho predkola konferenčnej ligy. V odvete vyhral na pôde andorského Atletika 2-0. Do tretieho predkola postúpila aj Jablonec v zostave so slovenským stredopoliarom Sebastianom Nebilom. V zápase belgického Chentu v základnej zostave so Slovákom Láslom Benešom z ukrajinským LNČ Čerskasy nepadol ani gól v druhom zápase. O postupe Chentu tak rozhodol rozstrel. Čaká nás jasný a horúci víkend so slabým vetrom, popoludní aj s možnými búrkami z tepla, zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rašia avizuje prekládku trate v Mikuláši. Vytlačenie ČES podľa Sasky ohrozí transparentnosť. Zomrel legendárny futbalista Franco Baresi. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš je podľa Richarda Rašiho príkladom okresného mesta, ktoré sa dynamicky rozvíja. Samospráve sa v uplynulom období podarilo získať približne 18 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj.
2: Pre mňa, teraz hovorím ako pre lekára, pre úrazového chirurga, je jeden zásadný počin a možno najväčší boj, ktorý dokázal vybojovať mesto, región, primátor so svojím tímom, to, že zachránil nemocnicu. Naozaj nemocnica bola odsúdená na zánik, pretože zo všetkých oddelení, ktoré tu máte, mala sa stať rehabilitačná doličovacia nemocnica.
1: Predseda parlamentu spomenul aj prekládku železničnej trate, na ktorej by mali práce podľa uznesenia vlády začať najneskôr v septembri. Plán na odkúpenie podielu ČES v spoločnosti JES, ktorá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, vyvoláva otázky, či nejde o úmyselnú prípravu ďalšieho netransparentného projektu. Povedal to poslanec za opozičnú SAS Karol Galek.
3: Fico totiž to namiesto prípravy projektu nového jadrového zdroja hľadá iba spôsob, ako zadať dodávku technológie bez akéhokoľvek výberového konania či oslovenia relevantných dodávateľov.
1: SAS vyzvala vládu, aby rešpektovala schválený harmonogram prípravy projektu, podľa ktorého sa má výber dodávateľa technológie uskutočniť najskôr v roku 2027. Dovtedy má podľa strany vláda zabezpečiť povoľovacie procesy a pripraviť transparentnú súťaž. Donald Trump si nie je istý, či poskytne Ukrajine licenciu na výrobu striel pre systémy Patriot. Volodymyr Zelenský ale po útorkovom stretnutí s americkým prezidentom uviedol, že ju prisľúbil. Americkí spolnomocnenci v nadchádzajúcich dňoch prvýkrát navštívia Ukrajinu. Čile a Venezuela sa dohodli na obnovení diplomatických vzťahov po ich prerušení ešte za vlády venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Čile chce vyhostiť približne 330 tisíc nelegálnych migrantov. Množstvo z nich je z Venezuely a absencia diplomatických vzťahov snahu komplikuje. Vo veku 66 rokov zomrel legendárny taliansky futbalista Franco Baresi. Celú kariéru hrával za AC Milano, kapitánom tímu bol 15 rokov. V reprezentácii získal titul majstra sveta v roku 1982. Baresi získal za AC Milano 6 majstrovských titulov sérii A, 4-krát taliansky superpohár, 3-krát vyhral európsky pohár majstrov, 2-krát uspel v superpohári UEFA a interkontinentálnom pohári. Rovnako slnečný a dusný bude aj víkend. Lokálne môžu z tepla udrieť búrky. Zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Retrovlaky zožali u východniarov úspech. Horúčavy sú výzvou pre zvieratá a ich chovateľov. Boxerská organizácia zrušila obmedzenia pre ľudských športovcov. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Turistické spoje v Košickom kraji zaznamenávajú obrovský úspech. Podľa Lenky Vargovej Jurkovej z Košice Region Turizmus boli doteraz vypravené 4 retrovlaky a 17 letných autobusových spojov. Tie spolu prepravili už vyše 1800 ľudí.
2: Najväčší úspech zožal uplynulú sobotu legendárny párny rušení 434, známy aj ako štvorkolak či dvojka v správe klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska. Na trase do Medzeva späť previezol 370 cestujúcich.
1: Rovnaký úspech zožal aj motorový rušeň, ktorým sa cestujúci dostali na juh slovenského raja na dedinky či do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Extrémne horúčavy a pretrvávajúce sucho predstavujú pre našich chovateľov mimoriadne náročné obdobie. Chovateľom komplikuje starostlivosť o stáda aj extrémne sucho, ktoré už zasahuje asi 40% krajiny. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová uviedla, že krajina je vysušená, čo výrazne sťažuje pestovanie a následný zber krmovín pre zvieratá.
3: Našou najvyššou prioritou momentálne je to, aby zvieratá v týchto náročných podmienkach netrpeli. Chovatelia pre ne denne zabezpečujú vodu. Nosia ju na pašu aj zo studní v cisternách do oblastí, kde nie je napojenie na vodný zdroj alebo kde ju potoky už naplno nevedia poskytnúť. Mimoriadne podmienky ovplyvňujú aj chov oviec, a to vo vzťahu k ovčej vlne. Chovatelia musia v týchto dňoch ovce čo najskôr ostrihať, aby sa pre hustú vlnu neprehrievali.
1: Veľkou pomocou sú podľa Holeciovej prírodzené ukryty pred slnkom. Ak majú zvieratá možnosť vybrať si medzi otvoreným pasienkom a miestami s tieňom, krovinami či lesnými porastmi, dokážu si lepšie regulovať svoju telesnú teplotu. Horúčavy ale zanechávajú následky aj v ostatných krajinách. Napríklad hladina Rínu na nemecko-holandskej hranici klesla na historicky najnižšiu úroveň. Podľa miestneho vodohospodárskeho úradu bude v dôsledku pretrvávajúceho sucha klesať aj naďalej. Za 7 mesiacov ľudia spotrebovali toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem obnoviť za celý rok. Odnes už planéta žije na ekologický dlh. Podľa medzinárodných výpočtov ľudstvo v súčasnosti spotrebúva prírodzené zdroje o 73% rýchlejšie, než sa dokážu obnovovať. Strešná organizácia svetového boxingu zrušila sankcie voči ruským športovcom. Tí tak budú môcť súťažia štartovať pod vlastnou vlajkou a pri ich víťazstvách zaznie ruská hymna. Medzinárodný olympijský výbor začiatkom júla zrušil suspendáciu ruského olympijského výboru a zmiernil čas obmedzení pre ruských športovcov. Tí sa budú môcť uchádzať o účasť na olympiáde v Los Angeles. Čaká nás jasný a horúci víkend so slabým vetrom, popoludní aj s možnými búrkami z tepla, zajtra 30 až 35 stupňov, v nedeľu od 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.